0: počúvam len maminku a rádio Vnitre. Wow!
1: Každý deň si dám svoj malý pretek, apke otvorím.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Vezmi ma na hory, do nízkych Tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier. Vezmi ma na pleciach,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

A keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva a srdce

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

poznám ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utrel hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Jeseň výchladom lí tisíc vôní stopy tvojho sveta. Snívam o nich, roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla. Pekne vedľa seba pod dlhé zrkadlo

navždy. Roky bežia, zatiaľ žiadna neomladla. Raz sa príbeh skončí, to vám povie každý.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Koľko rán si darujeme, kým sme spolu,

0: slovami povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Keby som tak mohla vrátiť ten čas, nedala by som ti nádej, len nádej.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka Dolina.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka. Should I stay or should I go?
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času.

0: prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Je 105,4. Rádio Vnitř.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,2.

Mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: číslo a do zámku nepasuje viac môj.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži.

0: ozvite sa. grapefruit.sk.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4. Hi, we're your weather girl.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme so

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Rádio Nitra.
1: Monami, dneska opäť máme fantastický výber. Ak si chcete dobre, ale že vážne dobre pochutnať na skvelej váre, tak v takom prípade nesmiete vynechať náš obľúbený Redov, ktorý sa nachádza, no kde inde ako v Lužiankách, na Golfovej ulici. To je krásna ulica, lebo je súčasťou, a to stále spomíname, golfového areálu, veľmi obľúbeného, populárneho a pekného. No a poďme na polievky. Dneska v zázemí práve nášho golfového klubu môžete si ochutnať slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež borš s hovädzím mesom a kyslou smotanou a rasovú polievku s vajíčkom. Poďme na hlavnú ponuku. Tam pozor, treba si dať pozor, aby neodletel, lebo je tu rozlietaný španielský vtáčik s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Ale tiež marinované suzuit, vykostené kuracie stehno s medom, zázvorom, citronovou trávou, čili a jazminovou rýžou. Tretia ponuka, pozor, delikatesa. Francúzske frikase s kačacími prsiami, čerstvou zeleninou a zemiakovou kašou. Poďme trošku také, že dajme si takú exotiku. Poke bowl s katsu, morčacími prsiami, čerstvou zeleninou a našou kimchi majonézou. Sú v ponuke aj dusené bravčové líčka? To bola hečnická otázka. Áno, sú. Sú na kuriatkách s domácim karlovarským knedlíkom. No a čo sa týka rýb, tak neprídete na prázdno, pretože vypražaný pstruh dúhový jeryba je v bylinkovej strúhanke s toskánskou máčkou a varenými zemiakmi. No a pre milovníkov vyprážaného syru tu máme vyprážanú kravskú hrudku s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A samozrejme, aj dezerty sú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone a francúzske palacinky s marhulovým pire a vanilkou zmrzlinou. Mon ami, bon appetit!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 14. augusta, meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy. Ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov, s Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
2: Počasie.
3: No, tak poďme sa pozrieť Dixie a Amanda. Ideme čeknúť, že či dneska budete v pohode alebo nie. Inak zvierence celkom ako prežívajú také pohodové obdobie. Vidím to na svojich zvierencoch okolo domu, že normálne, že nepachtia a sú také v pohode, hrajú sa dokonca, keď im hodíš párek, pačujete, aj hodinu sa prehrajú. Aj ja by som sa prehral, keby s párkom, keby som mal čas. Inak dneska teda dosiahneme nejakých 30 stupňov Celzia. Po dlhšom čase zostávame opäť na 30-ku, ale v tieni samozrejme, takže na slnečku to bude asi viacej a to slnečko nám bude ako svietiť počas celého dňa. S tým počítajme. Čo týka vetra, tak zafúka z východu. No a malo by to byť, alebo mal by sa pohybovať ten vietor v nárazoch medzi 4 až 10 kilometrami za hodinu. UV index logicky stále vysoký. Čo týka zajtrajšieho počasia, tak no, zajtra sa dostaneme už definitívne cez 30-ku. Hlásených máme 33 stupňov Celzia v tieni v sobotu. Fúkať má z juhovýchodu o rýchlosti od 11 do 14 kilometrov za hodinu. No a uvidíme, no, UV index stále vysoký. Uvidíme, že či teda to bude zase také besné, alebo pohoda taká viac menej. Čo týka nedele, tak pôjdeme ešte vyššie, bohužiaľ. Na Leonarda 16.8. sa dostaneme ešte vyššie. Na Leonarda budeme mať 35 stupňov Celzia v tieni. No, takže tak, no. A vietor nám bude fúkať o sile do 14 km za hodinu. Zrážky žiadne. Počas celého víkendu, ak počítame aj dnešný deň s víkendom, budeme mať krásne slnečné počasie a teplotu ste počuli. Tak si to užívajte, celý víkend nech prežijete úplne pohode a nezabúdajte, že v sobotu 15. sobotu je koncert Jura Hnilicu v Akafečku. Dobre, tak si to spríjemníme celkom ten víkend. To je všetko.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Nechal som sa zaviesť do rádia na pána, normálne na pána. A moja manželka, počujete, tak rada ma nosí, tak ma rada nosí, je to na nej vidieť, počujete, až tak žiari. No a nestretli sme žiadnu ani políciu, ani žiaden problém. Audi je přiměřeně, takže pohoda, nevznikají nikde žádné nějaké zásadné zápchy a nič podobné. Policiu vidím na pri cintoríne, a to konkrétně teda v Krškanoch pri cintoríne. Inak nišť. Pozerám sa aj na takéto bližšie okolie, také bližšie vzdialenejšie okolie, napríklad Cabajská cesta, a tam predstavte si Cabaj, Čáporčas, Rigler, takisto je obsadený policajnou hliadkou. A to je všetko. To už viacej nevidím. Rýchly pohľad na zelenú vlnu hovorí takisto. Nišť. Pohoda veľká a ja v pohode veľkej. Teraz krásnu vec. I think we're alone now. V niekoľkých verziách si hráme tento song, v niekoľkých, krásny, je to krásna vec a tam je vidieť, že keď je pekná pesnička, tak je úplne jedno, v akom prevedení ju môžete počuť. Teraz to bude v prevedení Sokratesa. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. Inak mimochodom bude to akustická verzia tohto krásneho songu. Normálne akustické verzie počujete u nás v rádiu medzi 10 a 11 večer. Každý večer medzi 10 a 11. Teraz sami tak tu, pozrite sa, normálne sa dostal do playlistu ako akustický cover od Tiffany, čo si hrávam bežne. No tak, pomeň toto. I think we're alone now. A Sokrates.

0: Toto je z hudbou vesmírnou a pozor, čakajú nás Harveyho oči a tie budú veľmi veselé, musím povedať. Taká veľmi, veľmi veselá pesnička, už naznačuje to názov Tralala, Tralala, Tralala Song. Ako veselí punkery, hej? The Dickies sa volajú. A ja som túto pesničku, ja sa nemýlim, tento song som ja počul vo filme Kick-Ass. Alebo teda nakupnúť zadoček. Tak nejako sa to dá preložiť. A bolo to tak vtipné, takisto asi ako táto pesnička. Možno sa mýlim, ale mám pocit, že to tam počul. Koniec koncov budeme počuť Harveyho, či to povie.
1: Rovný Nitrianske rádio. 105,2.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: The Dickies sú americká punkroková kultová kapela, ktorá vznikla v roku 1977 v oblasti San Fernando Valley v Los Angeles. Sú známi ako jedna z najdlhšie fungujúcich punkových formácií a často sa im hovorí klaunskí princovia punku. Zatiaľ, čo mnohé kapely prvej vlny punku kladli dôraz výhradne na politický hnev a surovosť, The Dickies stavili na rýchlosť a melodickosť a humor a nadsázku. Texty a celková vizuálna prezentácia kapely boli plné čierneho humoru, popkultúrnych odkazov a bláznivých rekvizít na koncertoch. Tento štýl položil základy pre neskorší pop-punk a bubblegum punk. The Dickies sa zapísali do histórie ako prvá kapela z LA punkovej scény, ktorá podpísala zmluvu s majoritným vydavateľstvom A&M Records. Obrovský úspech zaznamenali koncom 70. rokov v Spojenom kráľovstve, kde sa do britských hitparád prebojovali ich rýchle, energické prerábky známych skladieb, ako trebárs Banana Splits, čo je v podstate pôvodná znelka z detskej show z roku 68. Tá sa dokonca dostala do top 10 britského rebríčka a medzi ďalšie cover verzie patrili napríklad Paranoid od Black Sabbath, Night in White Satin od The Moody Blues či Vianočná koleda Silent Night. Napriek personálnym zmenám a určitým tragickým momentom v histórii kapely, ako bolo napríklad úmrtie pôvodného bubeníka Chucka Wagna, tvorili jadro kapely dlhé roky spevák Leonard Graves Phillips a gitarista Stan Lee. The Dickies ovplyvnili celú generáciu neskorších kapiel, uznával ich napríklad Johnny Ramone z The Ramones, či hudobníci z NoFX a Descendants, a fanúšikovia si ich pamätajú aj vďaka titulnej skladbe k hororovej science fiction komédii Killer Clowns from Outer Space z roku 88. Od The Dickies si pustíme spomínaný song Banana Splits, ktorý zaznel aj v známom akčnom filme Kick-Ass z roku 2010.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Ano, mám jednu kamarátku, ktorá sa ma pýtala, že ako sa dá pankerovi vyznať láska. Hej? Že by chcela tak ako, že ho osloviť, ale tí pankeri sú takí, ako viete, že to je také, vyzerá také nedostupné, také živelné, zároveň a tak. A ja hovorím jednoducho, daj mu zahrať pesničku You're My Heart, You're My Soul. 100% v tej chvíli ti padne k nohám. To je môj návod. Takže, dievčatá, ak máte niekde v okolí nejakého pankáča, máte radi muziku, ktorú počúva, aj vám sa ľúbi Model Talking, You're My Heart, You're My Soul, prisávačku.

No, nitriansky šport zažíva úplne, že bá. To zažíva nitriansky šport, pretože naozaj začala to celé naša Emuška Zapletalová, ktorá sa stala majsterkou Európy. A to je, že veľké, to chce sa, dojme, že až doplačuje človeku. Najvyššie sme mali ďalšie nitrančanky v hre. Ja viem, že Vicky, tej sa trošku nezadarilo, nevadí, a, ale dobre, tešíme sa. Ema, fantastické, na 400 metrov cez prekážky, úžasný zážitok, zvíťazila, ale úplne, že devalvačne, normálne to je ako, že ako skosila tie súperky a fantastické, potom čo si chudia tenko moje krásne prežilo ako so zraniami a so všetkým únavové zlomeniny, nevieme si to predstaviť ani, že čo prežívalo toto naše milované dievčatko, bolo u nás v rádiu kedysi dávnejšie, čo sme boli kedysi na Gráči. Veľmi sympatické dievča, veľmi sympatické, a o to viac samozrejme sa tešíme z tohto výsledku. Táto začala, potom včera, neviem či ste pozerali, ale bol teda, bol slávnostné dostávanie cien hokejista roka, bol aj Juro Slavkovský, ale hlavne chalan do 20 rokov, ako najlepší hokejista 20 rokov, náš malý Tomáš, áno, malý Tomi, náš Tomáš Chrenko junior sa stal najlepším hráčom do 20 rokov. A to, aký sme mali úspešných 20-károv v posledných rokoch, však si spomeňme, hej, Šimon Nemec, Juro Slavkovský, Dalibor Dvorský a tak ďalej, tak ďalej, tak Tomáš, veľká gratulácia, Chrenkovci, veľká gratulácia, tešíme sa opäť spolu s vami. No a pozor, mám taký celkom veselý, taký celkom veselý ako príspevok, pretože Slovnaft Cup zažije zázračný príbeh, ktorý samozrejme dvíha fanúšikov zo sedadiel. Žreb druhého kola spojil absolútneho trpaslíka aj s gigantom. A pozor, tým trpaslíkom je Slovan Nitra Chrenová, ktorá privíta úradujúceho majstra Eška Slovan Bratislava. No tak ja som zvedavý, koľko ľudí príde samozrejme na Chrenovský štadión a možno sa bude hrať na hlavnom, na FCčku. Kto ho vie? No zvedavý som celkom. Že ako to celé bude. Prezradil aj zástupca Chrenovského futbalu Martin Hlavaj, že teda zatiaľ majú informáciu zo Slovana, že by mali nahodiť nový termín. Malo by sa hrať vraj v stredu 2. septembra. Ono totiž to v stredu 19. augusta, kedy sa malo hrať pôvodne, hrajú zverenci Jaja Tureho v taký ten kľúčový súboj play-off Ligy majstrov proti slovinskému NK Celie. Takže Celie tým dajú 6-0 a potom na Chrenovej padnú. Samozrejme, Chrenovej držíme palce, dúfame, že to ukážu slovanistom, jak sa hrá dobrý fotbal. No a samotný teda Martin Hlavaj ešte dodal, že určite budeme súhlasiť so všetkým, čo Slovan dá. My sa musíme prispôsobiť im. Celý čas čakáme na definitívny termín, aby sme si mohli sadnúť aj s bezpečnostným manažérom. Takže bude to zápas, ktorý bude mať akože taký ten caj, že nebezpečný zápas. No keď si teda povedzme si niečo ešte o Chrenovej, je to klub, ktorý vznikol v roku 1933 v tej našej milovanej mestskej štvrti Chrenová. No a pre tento klub to ide samozrejme o udalosť storočia, doslova a do písmena. Bude to najväčší zápas celej jeho histórii a momentálne podľa mňa rozmýšľajú, že kde Hviezdy z Bratislavy privítať. Že či to bude na Chrenovej alebo na hlavnom štadióne FC Nitra. A o tomto zase hovoril asistent trénera, ktorý pomenoval plusy aj mínusy oboch riešení. Na našom štadióne viac ako 1000 ľudí byť nemôže. A záujem bude oveľa väčší. Je pravda, že na domácom tráníku by sme takémuto protivníkovi zdorovali o niečo ľahšie. Vieme, že o výsledok nám nepôjde, ale je rozdiel prehrať vysokým rozdielom na štadióne FC Nitra. A čo ja viem, možno 1-5 doma. Zamýšľal sa s úsmevom chalanisko. Druhá možnosť je, samozrejme, aj takáto možnosť tu je, že na štadióne FC Nitra môže byť totálny ošial, môže priť 5, možno aj 6 tisíc ľudí. No a pre našich amatérskych hráčov postaviť sa na štadión pre takúto kulisu, tak to je zážitok na celý život. Sádneme si s kapitánom mužstva, s ľuďmi okolo a rozhodneme sa. Definitíva padne v pondelok alebo útorok.
No, od výberu štadióna sa samozrejme bude odvíjať aj poostenie pre fanúšikov. Keď to bude u nás na štadióne, tak bude určite klasický guláš a pivo. Keď na FC Nitra, tak tam bude niečo, no také na vyššej úrovni. No, takisto s úsmevom zástupca klubu. No, cesta Chrenovej do druhého kola bola dramatická. V rozhodujúcom zápase prvého kola vyradila veľké zálužie 2-1, hoci v závere teda prežívali doslova infarktové stavy. Super ich zatlačil, trošku sa aj báli o výsledok, ale dobojovali to. Na pokonečnom výzde vypukla obrovská eufória, pretože sa vedelo, že privítajú Slovan. Tak, budeme držať palce samozrejme a budeme zvedaví, jak to celé dopadne. A chlapci z Chrenovej, ako vám odkazujeme, aj tak ste frajeri. A ne? Aj tak ste frajeri. Takže nech sa vám zadají.

0: 89,4.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, poďme pozrieť, nič sa nám nemení. Nič sa nám nemení. Naopak mám pocit, že nám policajná hliadka jedna unikla. Ušli nám. Boli v Krškanoch a už tam nie je nič. Už sme úplne že vyriešení. Dobre, tým pádom vlastne v podstate nemám o čom hovoriť. Možno cestári opäť na Hlohoveckej ceste alebo smere na Hlohovec, niekde medzi Krvavými Šenkami a Lahňami, Lekšince Lahne, tam sa nachádzajú, tak si tam dávajte pozor. Zrušil ma, Janko mi volal, ja stále vidím Cabaj Čáporčas Rigler policajnú hliadku, ale Janko ma zrušil, náš dopisovateľ, náš človek z ciest, ktorý hovorí, išiel tady, ale nič tam nevidel. Tak ja by som bol osobne, napriek tomu, že teda Janko je Janko, ale bol by som opatrný. Dobre, svieti mi to tam už naozaj hodinu. Cabaj Čáporčas Rigler policajná hliadka. No keď sa pozerám na ďalšie úseky ciest, tak nevidím Žiadny problém. Možno Volkovce Olichov sú opäť obsadené policajnými hliadkami. To je na starej ceste Zlatomoraveckej a to je všetko, naozaj všetko. Zo zelenej vlny mám informáciu z Dudiniec, to keď si sa okúpať alebo podobne.

pred Dudincami smer z Hokoviec je policajná hliadka. To je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Ideme na ťažké 80-ky, ktoré fakt, to normálne toto fungovalo a keď to v tom čase, mal som 13 rokov, začalo, možno prvýkrát som to počul, keď som mal 15, to už som bol taký, že zapalovali sa lítka a podobne, no mal som normálne húsacinu som mal. Vtedy to frčalo toto, vtedy to bolo normálne, že veľké. Takže Ryan Paris a Dolce Vita, počúvate Nitrianske rádio 105,4, ponor do 80-tych rokov, konkrétne rok 1983 a presný čas dodávam 9 hodina 39 minúta. Všetky vám želám samozrejme čo iné ako pekný deň.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
3: Áno, áno, týmto štartujeme Spider-Manom, štartujeme ho novým dňom. Nový deň v Mlynoch začína už 12.50, si predstavte. A samozrejme bude pokračovať v 3D verzii, pozor, 3D verzia 12.50. No a pokračujeme aj v klasickej verzii so slovenským dubbingom, a to konkrétne o 16.00 a 17.00. A skončíme Spider-Mana dnes so slovenskými titulkami v 2D verzii o 19.15 a 20.00. Takže naozaj, ako ja si myslím, že veľký výber. Veľký výber. No máme ešte jeden film, ktorý teda predstihuje tú klasickú, takú tú už mám ako čas, kedy treba chodiť do kina, hej, tak ten večerný, tak ste mohli vidieť a môžete vidieť 12.55, aj cez víkend 12.55 Bojovníka. Inak tento program naozaj je od piatku do nedele. Takže toto, čo teraz rozprávam, o čom teraz rozprávam, to môžete zažiť aj v nedeľu. Takže aj v sobotu, aj v nedeľu môžete ísť na Bojovníka o 12.55. Viete, že je to film s Milanom Ondríkom. No a ja som to nevidel, priznám sa, a ešte som nečítal ani žiadne recenzie. Ale to neznamená, že to nemôže byť dobre. Pozor, pozor! No a Bojovník pokračuje 17.25 a 20.15. Pre decka máme o 13.00, o 15.00 a 15.25 Labkovú patrolu, dinosaurí film, ale tiež Mimonov a Monštra 13.15 a 15.15. No a pre decka pokračujeme ešte aj príbehom hračiek, Toy Story, príbeh hračiek, Toy Story 5. Áno, piate pokračovanie tohto fantastického príbehu dnes o 14.00. No a pozor, poďme na ďalšie filmy, ktoré môžu potešiť. Toto vyzerá záhadne, už podľa názvu. Jedná sa o tajomstvo kryštálovej planéty. No ak čakáte nejaké veľké sci-fi s Harrisonom Fordom v hlavnej úlohe, tak berieme späť, pretože ide o rozprávku, kreslenú rozprávku. O 16.15 začína v Mlynoch Cinemas. Opakujem, od piatku do nedele môžete vidieť aj tento film, Tajomstvo kryštálovej planéty. KV2 chystá sa, moja drahá, aj s mojou dcérou, že už sa nevedia dočkať, takže 17.10 dnes KV2, aj cez víkend, opakujem. A pozor, prichádza film Na konci Oak Street. No to je film, ktorý môžete vidieť o 18.20 a 20.40. Toto sú naozaj toto akože, to je ako by som neváhal, to by som neváhal. A poďme sa ešte pozrieť na ďalšie má tituly, ktoré budete môcť vidieť. Takže poprvé je to Odyssea o 19.30. No a už spomínaný, už som to hovoril, Spider-Man Nový deň Odysseu môžete vidieť 19.30. To je veľké. Dobre, zostaňte s nami veľmi pozitívne, filmovo naladení.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
4: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

Ešte raz sa vrátim k športu a mňa teší teda tá situácia. Vieme, že hokej vládne proste Nitre a že našim chalom sa veľmi darí a už sa tešíme na ďalšiu sezónu. Trošku nás klamala tá situácia okolo našej dovtedajšej takej tej streleckej aj miláčikovskej jednotky. Viete, že sa bavíme o Samovi Bučekovi, ktorý teda zahodil všetku lásku k Nitre, ktorú mal. Našiel si novú rodinu. Teraz som citoval jeho slova. Našiel si novú rodinu, takže sa rozviedol s nitrianskými fanúšikmi a uvidíme, čo sa bude diať na prvom zápase. Lebo práve prvý zápas teda bude o Slovane Bratislava a Nitre, našimi corgoňmi. No ale poďme k radostnejším veciam. Zopakujem a gratulujem samozrejme Tomášovi Malému juniorovi Chrenkovi, ktorý sa stal teda víťazom ankety najlepší hokejista roka. Tentoraz teda to bolo do 20 rokov a dúfame, že o rok, o dva sa stane najlepším hokejistom vo všeobecnosti. To by bolo krásne, to by bolo krásne. To by prečil učeň učiteľa. No, Tomáš, čo? Teraz som oslovil samozrejme hrdého tata. No, ale poďme na inú vec. Mňa teší, samozrejme, americký futbal sa vkradol do našich duší v rámci Nitry. Viete, že volejbalisti dlho trónili nitrianskému športu minulú sezónu. Naozaj, trónili celej lige, bolo to skvelé. Záver trošku ušiel, ale nevadí, sú to veľké náznaky. Basketbal sa zmohol, potom čo teda to chytila nová partia nadšencov basketbalových, tak Blue Wings naozaj veľmi čeria vody nášho basketbalového sveta a dostávajú na mapy športové na basketbal. No a teda, čo mňa mohlo potešiť a potešilo veľmi, aj keď ja, priznám sa, som tomu neveril, keď prevzali nitriansky futbal do svojich rúk a završil to diletant diletantov, bývalý autobusár, potom plynár a neviem čo, tak no, neviem. Ako Károva, poznáte Darinu Károvu, to je slávne meno. To je dievča, ktoré vie, čo robí. V tomto prípade sa stretol pán Kára s pani Károvou pri nitrianskom futbale a nemyslím si, že vedeli, čo robia. A tak to aj dopadlo, veľké znechutenie, ale teraz zase sa dejú veci a tak, keď tak človek spovzdáli sleduje, tak musí fandiť, pretože kluby sa spájajú, kluby sa dávajú dokopy a tie výzvy, ktoré prichádzali od fanúšikov, že prebáva, však sa spojete, na čo v Nitre máme 6 klubov. Ja som prehnal. Ja neviem, koľko ich je, hej, neviem. No, ale 4 určite. Priamo v Nitre. Spojme sa, dajme to dokopy, hej, nejakým spôsobom. A naozaj tam, ja keď to tak vnímam z tej vtáčej perspektívy, samozrejme nemám informácie, ktoré majú páni, ktorí šéfujú momentálne nitrianskému futbalu, tak vidím, že sa postupne tie jednotliví ľudia, ktorí naozaj sú veľkými fanúšikmi futbalu a nejakým spôsobom dokázali udržať futbal v Nitre, v tých menších kluboch, sú takí fanúšikovia klub futbalu, že naozaj dávajú to do toho svoje srdce, tak si našli miesto v štruktúrach FC Nitra. Pokiaľ to teda dobre som pochopil. A či už to bolo teda ACčko, či už sú to Dolné Krškany, či už je to Chrenová, tak naozaj dali to celé dokopy nejakým spôsobom a momentálne spolupracujú na čo najvyššej možnej úrovni. A svedectvom toho je to, že mladí FC Nitra nastúpia v nedeľu o 10. ráno na štadióne Dolný Krškán, počujete dobre, kde je teda ihrisko práve pre nich vyhradené, a stretnú sa v zápase 3. ligy dorasteneckej s Osenicou. No a chalani z Krškán, či to viem, niektorí, tí najlepší z Krškán, teda dostali sa na striedavý štart. To znamená, už tu je vidieť tá spolupráca a tá ochota v podstate si pomáhať. Teším sa z toho samozrejme veľmi. Takže vy, ktorí máte chuť, tak nech sa páči na štadión do Dolných Krškán v nedeľu. V nedeľu o 10. ráno, kedy môžete si pozrieť Mladé nádeje v rámci 3. ligy so Senicou si odohrajú svoj zápas. Chlapci z FC Nitra, doplnení chalmi z Dolných Krškán. Budem veľmi držať palce a teším sa z tej vznikajúcej spolupráci. Je niekoľko vecí, ktoré si treba všímať, ktorým treba fandiť. O niektorých hovorí Miley Cyrus. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy. Ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov, s Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na počasie, čo nám hrozí dnes, aj zajtra, aj pozajtra, lebo začína nám víkend a treba povedať, že momentálne v Nitre panuje 25 teplo, také, no, už je relatívne vysoká teplota, 25,7. Hlavne po niekoľkých dňoch oddychu sa dostaneme opäť na 30. 30 stupňov v tieni dnes by malo byť. Čo sa týka vetra, tak východný vietor nám bude dúť o rýchlosti medzi 4 až 10 km za hodinu. UV index samozrejme vysoký. Zajtra sa dostaneme v sobotu cez 30 stupňov Celzia, bude 33 stupňov Celzia, s tým, že najteplejšie má byť zhruba o 15. hodiny, alebo od 15. hodiny, tak by som to celé, akože od 15. hodiny má byť teda 33 stupňov Celzia a táto teplota má vytrvať až do nejakej 6. hodiny večernej. Mimochodom, počas celého dňa, dnes aj zajtra, bude krásne slnečno. No a v nedeľu bude tá teplota najvyššia z víkendu, pretože v nedeľu očakávame 35 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka noci, tak bohužiaľ noci budú také tie opäť tropické, to znamená, tropická teplota znamená, že sa dostaneme cez 20 stupňov Celzia, teda minimálne bude 20 stupňov Celzia. To je takzvaná tropická noc. No a tá bohužiaľ bude aj z piatka na sobotu, aj zo soboty na nedeľu. Dobre, toľko teda počasie, ktoré nás čaká cez víkend. Ešte jedna taká správa, ktorá možno vás poteší, neviem, nakoľko je aktuálna. V každom prípade hlásia na imeto.sk, že v pondelok by sme sa mohli dočkať dažďa. A to je super, samozrejme. Uvidíme, či to tak bude nakoniec. Všetko sa môže zmeniť, teraz ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: Máme policajné hliadky hlásené na južnom obchvate R1, tak sem dávajte pozor, sú na dvoch úsekoch. Nebudem presne špecifikovať kde, pretože viete, že tam sa môžu točiť a väčšinou sú to teda samozrejme mobilné záležitosti. Takže dávajte si pozor, na celom južnom obchvate R1 boli videné dve policajné hliadky. No a pozerám sa na ďalšie úseky. Mám od Janka hlásenie, že Cabaj Čápor Rigel je čistý. Ja to tu už mám po tretíkrát za sebou, že nie, že je tam policajná hliadka. Napriek tomu, že si vážim jeho postrehy, ja by som bol osobne opatrný. Chovancov máme pri Volkovciach Holichove, tam si dávajte pozor a na ceste do Levíc sú ujovia policajti v Kalnej nad Hronom. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či nie, je tu niečo, čo by nás malo zaujímať. A jediné, čo môže byť tak obľúbená destinácia cez leto, sú Dudince, kde sa chodieva kúpať. Tak v smere z Hokoviec je policajná hliadka. No a potom ešte máme jedno obmedzenie. Dávajte si pozor, všetci máme radi psíkov, mačičky. A jedna takáto záležitosť, štvornohá, to znamená psík, nám pobehuje po R1 pri Seredi. No, má to namierené vraj do šoporne momentálne, ale to viete, čo sa udeje v tej hlave, to ani Pán Boh neví. Dávajte si pozor. No to je všetko, teraz už skvelý Robin Thicke spoločne s Pharrellom Williamsom a ich Blue Red Line. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Stella Lefkovsky. Ja vždy hovorím Stella alebo Nestella. No a vidíte to, Stella. A narodila sa Stella Lefkovsky. Inak profesionálne je známa ako Stella Lefty. Je to americká speváčka, skladateľka a do povedomia sa dostala v roku 2026. Čiže čuleky nedávno po virálnom úspechu svojho country popového singla Boston. Mimochodom, keď sa pozerám do nášho playlistu, tak musím povedať, že hráme si niekoľko jej vecí. I know... To je jeden song, potom Something to Lose a teraz v tejto chvíli pribudne tretí song do partičky, ktorý sa volá Learning Kiss Me. Áno, toto je song, ktorý si o chvíľočku zahráme a ktorý nám poslali od našich milovaných z Warnerov, od Warnerov, ktorí teda poslali single tejto americkej country speváčky, ktorý predznamenáva vraj vydanie jej debutovej platne Long Way Home. No dobre, ja nebudem viacej o tom vyprávať, budeme si hrať. Lenin, Kiss Me a Stella Lefty, počúvate Nitrianske rádio.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Ideme do nášho milovaného akafečka. Ak si chcete spríjemniť víkend, mám pre vás tip. Mám pre vás tip na sobotu. Ale predtým ešte zajdeme ďaleko, ďaleko do budúcnosti. 3. októbra si predstavte. Bude u nás v akafečku Martin Chodúr. Ak si ho pamätáte ešte z čias, teda keď fungoval ako superstarista, veľmi úspešný superstarista, tak si pamätáte dobre, bol naozaj veľmi, ale že veľmi dobrý superstarista a uchytil sa aj po tejto súťaži. Takže máte sa čo tešiť. Ak máte chuť a máte radi Martina Chodúra, jeho fantastický spev, tak 3. októbra o 7. večer môžete Martina zažiť v Music a Cafe o 7. večer. No ale ideme trošku bližšie a to už na túto sobotu, kedy do akafečka zavíta teda Juro Hnilica a jeho kapela. Tú kapelu obospodarujú na klávesoch Maťo Cibulka, náš Reďo, náš Redface a dlhé roky člen skupiny Desmod a tvorca väčšiny hitov po Rišovi Naďovi, lebo úprimne ako tie hity netvorili ako páni, ktorí sedia za bubnami a dokonca niektorí spievajú, takže naozaj toto bol jeden z tých, ktorý prichádzal s obrovskými hitmi, ktoré si aj hráme u nás v rádiu. Maťo Redface Cibulka, Adrian Simonides obospodaruje basgitaru a Matej Richtarčík bicie. Na Juro Hnilica teda ako hlavný člen tejto kapely vám prinesie pohodový večer plný pozitívnej energie a autorskej tvorby, takže si to netreba nechať ujsť. Koncert nám začína o 8. večer v sobotu a lístky je možné si zakúpiť dopredu, nie je to žiadny nejaký zásadný problém, stačí ísť na stránku www.acafe.sk, čiže akafečko.sk, www.acafe.sk a keď kliknete na koncert, ktorý vám tam vysvietí okamžite hneď, ak si to načítate, tak Juraj Hnilica Band koncert, tak dole keď zrolujete, máte tam kúpiť vstupenku online. Alebo teda prísť na miesto a kúpiť a dúfať, že lístky ešte budú, čo si myslím, že nie je až taký problém, pretože nehrá sa vo vnútri, ale hrá sa na terase, takže to bude o to príjemnejšie. Ale jedna, na lufte to bude, nebude to vo vnútri, nebudete sa potiť, bude to príjemné, bude to večer, slnko dávno bude stiahnuté za nohu, takže nemáte sa čoho báť. Dobre? Juro Hnilica Band, Nitrianske muzik a kafe, 15.8. to je sobota, o 8. večer. Na jaké by to bolo rádio, keby sme si Jura nezahrali? Ten tvrdí, a má pravdu, že 1 plus 1 rovná sa 3. Počúvate Nitrianske rádio. Toto je ono.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: každý sám nesmie.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Áno, dopravný servis. Ak máte niečo, prosím vás, tak v takom prípade dajte mi vedieť samozrejme, či je niečo dôležité, o čom sa chcete podeliť s našimi milovanými poslucháčmi. Ja nemám dobrú správu inak. Jedna je taká, že neutrál, dávate si pozor na Sabajské, jak je odbočka na Dolnočermánsku, smere na Sabaj, dobre, smere od Nitry, od mesta, smer Cabaj, odbočka Dolnočermánska, je tam policajná hliadka. Ďaleko váči prúser sa stal trochu ďalej na tejto spomínanej Cabajskej. Máme dopravnú nehodu, bohužiaľ. Stala sa teraz, fakt minúta, dve dozadu, a to medzi Novým Cabajom a samotným Cabaj Čáporom, ešte pred spoločnosťou Branko. Tak tam sa udiala táto nepríjemná záležitosť. Viacej informácií nemám, len teda suchú informáciu, že udiala sa dopravná nehoda. Dobre? Ešte raz, ako náhle prejdete smere od Nitry Nový Cabaj, tak už dávajte pozor, už sledujte, pretože niekde v polovici cesty do Cabaja Čápora sa stala teraz, v týchto chvíľach, dopravná nehoda. No, pozerám sa, žiadne informácie ďalšie nemám, predpokladám, že sme dokonca prví, ktorí túto informáciu zverejnili. Čeknem zelenú vlnu, že či náhodou

tam niekto nenahlásil niečo a nie. Tam ešte takéto niečo neevidujú, tí majú ešte čas. Pozerám sa aj na mail od ministerstva vnútra, čo nám teda monitoruje takisto cesty, ani tí nemajú žiadnu informáciu zatiaľ. Takže dávajte si len pozor. Dobre, čo sa týka cesty do Hlohovca, stále sú v krvavých šenkoch, teraz už sa posunuli, v krvavých šenkoch sú cestári. Pracujú tam, dávajte si pozor na dobrzďovanie najmä, hej. Buďte pozorní. No dobre, ja si myslím, že to je všetko. To je všetko v tejto chvíli. Ešte Kalna nad Hronom je obsadená políciou. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, ale tam nemáme nič, o čom by sme hovorili v tých našich, proste, našich zaujímavých častiach, či už teda Nitra a Levice, Zlaté Moravce a podobne. Najbližšie máme informáciu z D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. Takže ak idete ešte za Trenčín a smerujete smer, že Žilina, tak si dávajte za Trenčínom pozor. Tam smere do Dubnice nad Váhom je policajný radar. To je všetko v tejto chvíli. Púšťam vám Sympathy, veľmi sympatický song z našej frekvencie 105,4 a už o chvíľočku pôjdeme na jedno želanie. Jedna maminka sa dožíva, asi predpokladám, že krásneho jubilea, a spomenuli si synáčikovia na svoju maminku a jej 60. narodeniny a dali si zahrať špeciálny song, naozaj špeciálny, lebo moc nehrávame tento štýl, ale naozaj je plný lásky k mamine, tak si to vypočujete spolu, teda predpokladám, že aj s maminou Evinou, ale o tom až o chvíľočku. Zatiaľ teda Billy Talent, Sympathy, a potom ideme na spomínané želanie. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: a mon ami. A dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presise mu. Váš Hercule Poirot. Bo.
1: Áno, bo. Áno, áno. Pozdravujeme maminku. Teraz ideme pozdravať maminku, lebo mama je len jedna. No a ozval sa Tomáš a Maťo, synovia maminy, ktorá sa volá Euka, a tá má úžasných 60 rokov. Tak jej prajú veľa šťastia, zdravia, nech je to dlho, dlho, predlho s nimi, až im liez na nervy bude, nech je tu tak dlho. A vybrali Majka Spirita a jeho mamu. Takže Euka, my sme v podstate rovesníci, takže dovolím si takto familiárne. Euka, ja sa pridávam. Všetko najlepšie, veľa lásky, šťastia, veľa hudby, kvalitnej hudby. Aj od nás rádia. Všetko dobré a teraz už teda od cinátorov Tomáša, Maťa, Mike Spirit a jeho mama.
2: Ja počúvam len maminku a rádio vnikle. Wow!
3: Jo. OK, takže toto je najkrajšia vec, akú Maxo kedy napísal na gitare. Je venovaná moje mame a každej dobrej mame na tomto svete. Ďakujem. Ďakujeme. Narodená ako dieťa leta v znamení leva. Prvá žena číslo jedna, pre mňa jediná Eva. Moja mama, moje slnko. Chcem vrátiť sa do čias, keď som bol tvoj malý myško a sedával ti v náručí. Toľko lásky a mieru v jednom náručí. Toľko porozumenia a citu v jednom náručí. Ma zaručenie naučí veriť si, môj prvý fanušik. Si kráľovná levica a tvoj Simba. Tvoj syn ťa obdivuje, si moja hrdinka. Na celú džunglu kričím, nech je počuť, ak ťa milujem a ctím ťa. A nikdy neopustím ťa. Z malého dievčatka, čo v Trakovicoch páslo husy a zažilo, ak im do cesty prišli v tankoch Rusy. Po najlepšiu mamu, čo vždy urobi viac, jak musí. Ľubím ťa viac, jak tušíš. A chcem len, nech sa teší.

Pamätáš si, jak som nevedel pochopiť, že sa usmievaš z telky a 5 minút na to ma ukladáš do postielky. Mami, ako to robíš? Povedz, ako to stíhaš? Ako to, že keď ťa potrebujem, nikdy nechýbaš? Ja vstávam si tam, zaspávam si tam, som hladný, som smutný, som chorý, si tam, keď sa teším, si tam, bojím sa, si tam. Dávaš nezištne a vďaka tebe, mami, mám. Vyhral som pán, oslavujem asi tam. Ostal som sám, všetci zmizli, ty si tam. Nech idem hoci kam, v mojom srdci si tam. Ďakujem, že ťa mám, si mama, mám. A tvoje miesto nenahradí žiadna ani náhodou. A teraz rob už len, čo chceš, mami, sme za vodou. Si ženou čarovnou, keď nájdem takú, dám to s ňou, jak s princeznou. Lebo som vychovaný kráľovnou. Yeah, I just wanna let you know. Ľúbim ťa, mami.

A kývne hlavou, ak máš rád svoju mamu. Tlieskaj so mnou, ak máš rád svoju mamu. A povedz jej to, ak máš rád svoju mamu. A daj pusu, ak máš rád svoju mamu. Boh je s tebou, ak máš rád svoju mamu. Boh je s tebou, ak máš rád svoju mamu. Tak si váž svoju mamu. Dobre, stráž svoju mamu.

0: Tak som sa aj ja pridal týmto želaním k všetkým maminkám. Every breath you take. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Počúvate Nitrianske rádio.
0: No, tak sme sa nadýchali každého výdychu našich maminiek. 10. hodina, 52. minúta a trošku to odľahčíme. Dáme veľkú kolotočárovinu, ale že veľkú. Sissy catch a jump in my car. Naskoč do môjho auta. Pomáhaj!

0: 5,4.
1: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy. Ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov, s Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Cez víkend zase budeme zažívať a beriem aj dnešný deň ako víkend už. Budeme prežívať slnečné počasie, krásne slnečné počasie. Dokonca sa opäť dostávame na tie hodnoty vysoko cez 30 stupňov. Dnes ešte nie. Momentálne v Nitre panuje 20,4 stupňa Celzia podľa imeto.sk. Samozrejme je to hodnota v tieni. Jasná obloha, UV index 7 z 11 a vietor nám fúka z východu o rýchlosti 4 až 10 km za hodinu. Mimochodom, najteplejšie dneska začne byť od 15. hodiny, to je tých spomínaných 30 stupňov Celzia v tieni. Dobre, a potrvá nám táto teplota a vydrží nám táto teplota do 18. hodiny. Čo sa týka dnešnej polnoci, tak klesneme, aby sme vedeli, že aká bude noc, klesneme na nejakých 23 stupňov Celzia. Bohužiaľ, nedostaneme sa pod 20 stupňov Celzia. Podľa imeto.sk bude najnižšia teplota v noci medzi 4. a 7. hodinou rannou, a to práve spomínaných 20 stupňov. Zajtra už sa dostaneme cez 30 stupňov Celzia, v sobotu najteplejšie bude medzi 3. po obede a tou spomínanou zhruba 6. podvečer, kedy bude 33 stupňov Celzia v tieni. Opäť očakávame krásne, jasné počasie, jasnú oblohu, s tým, že UV index opäť logicky vysoký, sme na 7 z 11. Vietor sa z východu trošku otočí na juhovýchod a bude fúkať v nárazoch od 11 do 14 km za hodinu. Najveternejšie by malo byť okolo 10. hodiny rannej, práve tých spomínaných 14 km za hodinu. No a v nedeľu
4: ospravedlňujem sa
3: na Leonarda. Leo, všetko najlepšie. Má Maxima kamaráta Lea. Takže Leonard, na tvoje meniny, na tvoje meno je vypísaná odmena 34 stupňov, 34-35 stupňov Celzia. Toľko teda a opäť bude krásne, slnečno, zrážky nulové, vietor maximálne nárazoch 17 km za hodinu zo severozápadu sa bude, nám bude fúkať. To je všetko, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Pribudli nám policajné hliadky za tú pol hodinu, čo sme nehovorili o doprave. Prvá je na zlome dvoch ciest, Hviezdoslavovej triedy a Jarockej. Tam, jak sa to láme, hore, viete, kde to je, na Klokočine, tie nové domy, čo sú postavené rodinné, tak tam sa láme práve trieda, Hviezdoslavka sa láme s Jarockou a tam sú policajti, tam striehnú. A plus ďalšiu máme na Chrenovej hliadku, ale na Chrenovej nie na hlavnom ťahu, ale vo vnútri. Jak sú tie ubytovne, som chcel povedať. Také tie ubytovacie komplexy, inak veľmi pekné, aj vo vnútri to veľmi dobre vyzerá. Tam, jak sú Bohuňová a Hečková a Prístrelnici, to sú také tie bočné ulice. No a tam na Bohuňovej, mám pocit, že tam niekde je policajná hliadka, tak si dávajte pozor, vo vnútri na Chrenovej, na Bohuňovej je policajná hliadka. No dobrá, myslím, že to je všetko z Nitry, viac toho nemáme, pozerám sa cestári stále, tam, kde som ich aj nahlasoval, to znamená v Krvavých Šenkoch, pozor na dobrzďovačky, pozerám sa na Cabajsku, stále bohužiaľ policajná hliadka. Políciu ste tam nenahlasovali, tá nehoda sa stala presne, keď sme vysielali pred pol hodinkou dopravný servis. Stále tam tá dopravná nehoda je, takže dávajte si pozor medzi Novým Cabajom a Cabaj Čáporom. Dávajte si pozor. Polícia tam ešte nie je. Cestárov hlásite v Cabaj Čápori. Tam pozor treba dávať na dobrzďovanie. A myslím si a dúfam, že to je všetko. Vyzerá to tak, že je to všetko. Dobre, pozerám smer Topolčany, Zlaté Moravce, Levice. Smer Zlaté Moravce, Volkovce, Olichov obsadený, klasika, to víme, a to je všetko. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad na zelenú vlnu a pripomeniem ešte telefónne číslo. A pozor, zelená vlna už asi zaregistrovala aj tú spomínanú dopravnú nehodu, čekneme. V Cabaj Čápore pred novým Cabajom v smere z mesta, z centra. No to veľmi zle to ako. Nehoda v Cabaj Čápore pred novým Cabajom v smere z centra. Tak neviem, čo týmto mysleli na zelené vlne. V každom prípade podľa mňa je to to, čo som ja vám hovoril. No a máme cestárov na výjazde zo Serede do Šintavy na moste, máte rátať so zdržaním v oboch smeroch. Mobilný radar hlásite v Loku a v okolí Loku, jazdí tam vraj bledomodrý Golf, to sme v Levicku v tejto chvíli. Na hliadke je na väze do Kalny nad Hronom z Veľkého Ďura, oboj smerne. Toto sú informácie zo zelenej vlny a teraz už Tasmin Archer a Slipping Satellite. Počúvate Nitrianske rádio, máme 6 minút po 11. Pekný deň.

Toto je špeciálny podmas a tento podmas teda budem používať na špeciálnu reláciu, špeciálny podcast, ktorý chystáme a na ktorý ja sa teda veľmi teším, pretože roky už vysielame a doteraz sme nemali žiadnu kvázi politickú reláciu. Nebude to vyslovene politická relácia, viete, že ja to ani neviem robiť. Skôr teda strašne hejtujem a som úplne nechutný, som hejter. Všetko, čo sa mi neľúbi. Pritom sám robím kraviny a samozrejme predpokladám, že ľudia hejtujú mňa, keď urobím nejakú kravinu. Logicky, máte na to právo. A vy to máte jednoduché, vy preladíte, ale tých našich politikov nedokážeme len tak jednoducho preladiť. V podstate som sa pomýlil, teraz som povedal kravinu, pretože máme možnosť ich preladiť. Proste navolíme si iných. Urobíš kravinu? Urobíš niečo, čo sa mne ľúbi? Šup ho preč, šup ho von a pome ďalší. Áno, len to nevyužívame ako národ. Fúr volíme tých istých fúr do nemoty. Celé zlé, aspoň pre mňa, celé zlé. V každom prípade táto možnosť tu je a ja spolu s Norom Lojkom, to je politický marketér, ktorý teda nejakým spôsobom sleduje vývoj na našej politickej scéne, budeme riešiť, čo sa deje u nás v Nitre. Výhoda je, že Noro nie je z Nitry, že má taký nadhľad, predsa len ja poznám jedného Mareka, druhého Mareka, Igora. Dokonca k niektorým mám veľmi blízko, veľmi sú mi sympatickí, jedna mi není moc sympatická, no ale to je môj názor samozrejme. Tak ja chcel by som, že by on bol taký, akože by taký iný svet. Hej, iný pohľad na svet nám tu šlahol. No a celé sa to začína v útorok o 13. hodine, kedy poprvýkrát teda budeme počuť voličský servis. Takto jednoducho mi povedal, takto sa to bude volať, voličský servis. A hovorím, dobre, ale nájde nejakého partnera, nech mám peniaze. Toto som mu povedal, daj mi peniaze. Ale to tak uvidíme, no povedal, že však mne sa celkom ľúbi. Dokonca, že by sme nejakú typovačku spravili, normálne oceny, že normálne si typneme, tak ako to robievajú v tých typerských spoločnostiach. A teda, keď dosi správne typne, že kto sa stane primátorom u nás v Nitre, vieme, že máme zatiaľ 4 kandidátov, Mareka, Igora a Voláku Zuzanu. Hej? Tak toto, týchto 4 tu máme. No a uvidíme, no, tak kto čo ako. Dobre, aj keď ja teda niekomu fandím viacej ako tomu ďalšiemu, v každom prípade musím sa tváriť, že som nadstranícky. Aj keď v tomto prípade asi o stranách sa nebavíme. Bude to iné, je to iné ako tá veľká politika, je to tá malá politika, jak sa jej hovorí, a sme si bližšie. To znamená, že s mnohými z kandidátov sme sa stretli, teraz sa nebavíme len o primátoroch, ale aj o poslancoch. Mnohí nám lezú na nervy, mnohí podľa mňa niektorých len vykrikujú a nič nerobia, ďalších zaujíma len, aby mali zadarmo parkovanie a nezaujíma ich bežný život nás, Nitrančanov. Tak dobre, uvidíme. No, ja som sám zvedavý na tento podcast. Dneska je to také moderné slovo. Je to rubrika, je to relácia, je to podcast, ako len chcete. Máme na to hodinku medzi 13. a 14. a uvidíme, čo z toho celého vytlčieme. Dobre, pre mňa sú to také malé Vánoce. A malé Vánoce by to malo byť aj, malé Vánoce by to mali byť aj pre voličov, nás voličov. Poďme voliť. Vykopňujeme tých, ktorí sa o nás nestarajú a skúsme navoliť iných. A keď sa pomýlime, tak nech vedia, že ich vykopneme znovu a znova navolíme niekoho iného. Čo? Poďme do toho. A teraz pozor, nebavím sa len o primátoroch. Bavím sa aj o bežných poslancoch, ktorých mnohí sú tam roky, desiatky rokov. Tí snad zažili aj vpad Rusov do našej republiky. Odtedy sú tam. No, ja by som ako bol za to, že by sme ich vykopli a navolili si nových. Čo? Poďme do toho. Vánoce prichádzajú už v októbri. Voľby do samosprávy.

No a teraz hráme na želanie, ak dovolíte, pretože sa mi ozval teda náš milovaný poslucháč a dal si zahrať Cute the Bridge z roku 2024. Áno, to je z albumu, teda, ktorý teda je po návrate Linkin Parku na svetlo božie, hudobné. A pozor, ja zahrám vec, teda originál Cute the Bridge, ale mám aj a cappella verziu, ktorá je mocne zaujímavá. Ale tu si nechám, tu si zatiaľ nechám do foroty a budúci týždeň možno vám predstavím aj to. Keď ju chcete počuť skôr, tak si vypočujte medzi 10. a 11. kedy hráme také tie a cappellovské záležitosti v našom rádiu, tak a cappellovské, akustické. A toto určite bude zaradená tam, táto skladba. Či bude dneska, to neviem, ale bude tam určite. Zostaňte s nami, pozdvihnite naladený. Toto je Linkin Park a Cute the Bridge.

0: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis. Poďme sa pozrieť, poďme čeknúť, čo sa nám deje u nás na cestách, nitranských cestách, samozrejme a logicky. No, pozerám sa, mali sme bohužiaľ dopravnú nehodu a pozerám sa, že či ešte stále teda na Cabajskej ceste tá nehoda je a stále je. A jak vidíte znovu od Cabaja, dávajte si pozor. Dokonca mám pocit, že nám pribudla ďalšia dopravná nehoda. Aj. No, máme dve dopravné nehody na Cabajskej. Jedna sa nachádza niekde v strede medzi Cabaj Čáporom, teda Novým Cabajom a Cabaj Čáporom samotným. A druhá sa nachádza pred Cabaj Čáporom, tesne pred, alebo možno, že už tesne, ak začal Nový Cabaj. No, dávajte si pozor. Na Cabajskej si dávajte pozor. Navyše, v Cabaj Čápori sú cestári, takže aj tu treba spomaliť a dávať pozor okolo seba. No, zlom Jarockej, Hviezdoslavovej triedy, tam je policajná hliadka, to sme dávali aj pred pol hodinou. A ešte jedna policajná hliadka bola na Chrenovej, vo vnútrozemí Chrenovej, na Bohúňovej ulici. A potom máme informáciu ešte o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza, predstavte si, na Brezovej ulici. A to je tiež, to je tiež Chrenová a tiež vnútrozemie. Čiže vôjdete do medzi paráky, ak sú bloky, a na konci Brezovej je policajná hliadka. Pozriem sa, že tam je ešte aj, sú tam aj cesta.

čo by nás malo nejakým spôsobom zaraziť. No, to hovoria tu o tom Cabaj Čapor pred Novým Cabajom v smere centra a v sredi na Hornopečenskej smere von z mesta je takisto dopravná nehoda. No sa nám roztrhalo vece s tými dopravnými nehodami. Sick of it! Chorý z toho! Red Boy, počúvate Nitrianske rádio. A pojdeme do kina už o chvíľočku.

0: Emas. Úplne nový zážitok.
1: No pravidelne sa snažíme dať takú tú skladačku toho celého, čo môžete zažívať v Nitre a v Prinitri, a jedna taká veľmi dôležitá súčasť skladačky, čo robiť, je kino. Amelini Cinemas. A dnes teda je to veľmi bohaté a zároveň teda poviem, že dnes znamená piatok, sobota aj nedeľa. Toto môžete zažiť počas celého víkendu, čo teraz budem hovoriť. 12.50 už začíname Spider-Manom novým dňom. Opakujem, aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu. Potom pokračujeme 12.55 filmom Bojovník, čo viete, že je s naším milovaným Ondríkom. No, 17.25 a 20.15 to pokračuje. Potom nás čaká Labková patrola, dinosaurí film, dnes 13.00, 15.00, 15.25. Ďalšia rozprávka Mimoni a Monštra, 13.15, 15.15. A Toy Story 5, príbeh hračiek o 14.00.

0: 0-0. No a poďme na ešte raz na Spider-Mana, nie raz, ešte dvakrát. Ten prvý je slovenský dubbing 2D verzia 16.00, 17.00 a druhá verzia, ktorá je ešte v ponuke dnes, je o 19.15 a 20.00 slovenské titulky 2D verzia. Tá prvá ponuka, čo bola 12.50, bola 3D verzia, takže ak chcete vidieť Spider-Mana okolo seba lietať, nech sa páči. Takáto možnosť tu je. No poďme pekne ďalej, čaká nás ešte jedna rozprávočka dneska, Tajomstvo kryštálovej planéty, dnes 16.15. No poďme na slovenskú komédiu Kavej 2, tam chce ísť aj moja dcéra, aj moja drahá, aj všetky kamarátky, lebo prvá časť ich uchvátila 17.10. No a teraz na konci Oak Street, to si poviete, to bude také nejaká billboardovňa, alebo čo zase budú nejaké. Ne, pozor, pozor, to je normálne, že vážna vec. To je thriller. Akčný thriller. Dobrodružný thriller. Poviem vám, o čom je. Hej? Keď mysteriózna anomália vtrhne na ulicu Oak Street z pokojného predmestia a rodina Pletovcov sa ocitá v chaose. Rýchlo pochopia, že jedinou nádejou, ako uniknúť pravekému nebezpečenstvu, je držať spolu. Podarí sa im prežiť v neznámom svete a nájsť cestu domov, jak lesy? To neviem, ale obsadenie skvelé. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Chris Connery a ďalší a ďalší. Ja si myslím, že výborné, že to môže prekvapiť. Dobre? Takže, ak máte chuť, tak na konci Oak Street dnes môžete zažiť o 18.20 a 20.40. Toto je môj tip na film inak. Dnes, tip na film. No a Odysseu, ja už som videl som Odysseu, musím sa priznať. Dnes 19.30 to uzatvorí tú ponuku, ktorú dnes v Mlynok Cinemas máme, ale máte, to je jedno, ale Odyssea je ťažší film, ako som si myslel. Není to taká ľahká záležitosť. Mimochodom, tiež tam hrá Anne Hathaway. No dobre, a Matt Damon. Inak výborné obsadenie. Ak máte radi historické záležitosti, však vieme, o kom sa bavíme, Odysseus bol naozaj grécky hrdina a bohov gréckych, ktorí tam tiež vystupujú, Athéna krásna, Zandaya hrá, Zandaya hrá Athénu, no tak idzte, dneska o 19.30. Opakujem, toto bol program nie len na dneska, ale dokonca aj na sobotu a nedelu. Dobre? Takže piatok, sobota, nedela, Mlynok Cinemas, nech sa páči. Počúvate Nitrianske rádio a ja dúfam, že si veríte dobre, že opäť zažijete skvelé chvíle našich milovaných Mlyny Cinemas.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Meghan Trainor, All About The Bus. No ak sa pýtate, už idú Harvey oči, idú Harvey, prosím ťa, idú Harvey oči. Nie, ešte si počkajte, ešte dáme jeden song. Predstavíme nový single. Ideme predstaviť nový single od Alexa Warrena, Rescuer sa volá, a to bude asi záchranár, predpokladám, lebo rescue je zachráňať a rescuer, keď je R na konci slova, tak by to mal byť ako záchranár, predpokladám. Ak sa mýlim, angličnári, nehážte do mňa kamene, bolí to. Bolí to jak sevinia. A že ste sa už nahádzali, vy hejteri. No, čaká nás finálna ochutnávka z druhého albumu amerického pesničkára, tohto skvelého pesničkára, musím povedať. On prináša dosku, platňu Wild Child, alebo teda divoké dieťa, to ja keby o mojom synovi vyprával. To vychádza už 28. augusta a všetci teda fanúšikovia Alexa spozornili a už teraz rozmýšľajú, do ktorého obľúbeného aj obchodu, obchodíku s platňami vojdu a kúpia si dlhohrajúcu platňu. Warnery prinášajú tento skvost a dúfam, že sa bude páčiť. Alex, túto skladbu, ktorú si o chvíľučku pustíme, ten Rescuer, prvýkrát predstavil naživo počas koncertu v New Yorkskej Madison Square Garden, kde ju priamo z pódia venoval svojej manželke Cooper, ako jej vôbec najobľúbenejšiu pesničku z nadchádzajúceho albumu. Tak ja vám ju púšťam teraz, opakujem je z albumu Wild Child, ktorý vychádza 28. augusta a ja dúfam, že sa bude mocne páčiť, tak ako jeho manželke. Na, tu je!
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
3: The Dickies sú americká punkroková kultová kapela, ktorá vznikla v roku 1977 v oblasti San Fernando Valley v Los Angeles. Sú známi ako jedna z najdlhšie fungujúcich punkových formácií a často sa im hovorí klaunskí princovia punku. Zatiaľ, čo mnohé kapely prvej vlny punku kladli dôraz výhradne na politický hnev a surovosť, The Dickies stavili na rýchlosť a melodickosť a humor a nadsázku. Texty a celková vizuálna prezentácia kapely boli plné čierneho humoru, popkultúrnych odkazov a bláznivých rekvizít na koncertoch. Tento štýl položil základy pre neskorší pop-punk a bubblegum punk. The Dickies sa zapísali do histórie ako prvá kapela z LA punkovej scény, ktorá podpísala zmluvu s majoritným vydavateľstvom A&M Records. Obrovský úspech zaznamenali koncom 70. rokov v Spojenom kráľovstve, kde sa do britských hitparád prebojovali ich rýchle, energické prerábky známych skladieb, ako trebárs Banana Splits, čo je v podstate pôvodná znevka z detskej show z roku 68. Tá sa dokonca dostala do top 10 britského rebríčka a medzi ďalšie cover verzie patrili napríklad Paranoid od Black Sabbath, Night in White Satin od The Moody Blues či Vianočná koleda Silent Night. Napriek personálnym zmenám a určitým tragickým momentom v histórii kapely, ako bolo napríklad úmrtie pôvodného bubeníka Chucka Wagna, tvorili jadro kapely dlhé roky spevák Leonard Graves Phillips a gitarista Stan Lee. The Dickies ovplyvnili celú generáciu neskorších kapiel, uznával ich napríklad Johnny Ramone z The Ramones, či hudobníci z NoFX a Descendants, a fanúšikovia si ich pamätajú aj vďaka titulnej skladbe k hororovej science fiction komédii Killer Clowns from Outer Space z roku 88. Od The Dickies si pustíme spomínaný song Banana Splits, ktorý zaznel aj v známom akčnom filme Kick-Ass z roku 2010.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy. Ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov, s Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: Poďme sa pozrieť, jak to vyzerá momentálne s luftíkom našim milovaným. No, tak až tak milovaný není, teda ja nemusím zrovna takéto teplé počasie, že až moc teplé, to sa priznám, však som kožuch navyše a to je... Fú, to viete, aké ja peklo zažívam. Vy si nemáte predstavu. Nemáte, hej? Ak sa voláte Zimník. Ale skúste, keď sa voláte Zimník, že ak to je. Ale keď sa voláte Lehátko, Jozef Lehátko, tak predpokladám, že takto to je, akože, že prežívate tieto dni úplne inej pohode ako ja. Tomu verím. Imeto.sk hovorí, že už sa blížime k 30-ke. 28,9 stupňa Celzia v tieni. Momentálne. Fúka vám vietor východných smerov. No, a to v nárazoch medzi 4 až 10 km za hodinu. OK, dneska by sme sa mali dostať naozaj reálne na tú 30-ku s tým, že UV index je vysoký. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak ju už prekonáme. Hlásených je 32 stupňov Celzia v tieni. Vietor sa nám trošku stočí na juhovýchod a bude v nárazoch od 10 do 14 km za hodinu duť. No dobre, inak najveternejšie by malo byť, keď vás to zaujíma, okolo 10. ráno, kedy by malo byť tých spomínaných 14 km za hodinu. Už som spomínal, že teda 32-33 stupňov Celzia bude zajtra, v sobotu. UV index samozrejme vysoký, 7 z 11 a v nedeľu pôjdeme ešte vyššie, miláčikovia. Na Leonarda, lebo Leonard má... Sobotu je Marceli, pozdravujem Marcelku, to je naša bývalá moderátorka, takže všetko dobre, Maca. A v nedeľu teda Leonard, pozdravujem Leonarda, to je kamarát môjho syna, tak tam budeme mať 34 až 35 stupňov Celzia. Celé zlé. Čo sa týka slnečná, tak bude jasno dneska, zajtra aj pozajtra bude jasná, krásna obloha. Pripomínam, že v sobotu 15. budeme môcť si vychutnať koncert nášho kamaráta Jura Hnilicu, tam môj kamarát to určite, a ja sa na to celkom teším. Keď sa pozerám na predpoveď počasia, začína koncert o 8. večer, bude vonku na terase, hej, a bude 28 stupňov Celzia. Pohoda. Ideme na dopravu.
6: Správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Regionálna, áno.
0: Dopravný servis.
5: Skáčem do reči ešte počítaču. Regionálna správa ciest nám prináša samozrejme dopravu a my ďakujeme veľmi pekne, že tak robí už naozaj dlho a úspešne. Veď koniec koncov, aj vďaka nej teraz môžem povedať, že bohužiaľ zaznamenávame ďalšiu dopravnú nehodu v Nitre. Stala sa zhruba pred minútkou a stala sa na kruáči pod Zovrom. Ten nešťastný kruáč. Mám chuť samozrejme zahrať naše milované hovadá, hoviatka, pretože naozaj ten kruáč, to je katastrofa čistá, ale tam jazdiť, ako naozaj to, akože to je divočina. Ja teda chodím pravidelne a teda naozaj ľudia nevedia, ako majú jazdiť po kruáči. Mňa to rozčuluje, ale možno, že ja rozčulujem ďalších, ktorí tam idú za mnou, ale to čo robí. No je to tak. No dobre, v každom prípade stala sa tam dopravná nehoda, keď idete z Dobšinského dole a vstupujete na kruáč, aspoň takto tu je, hej, naznačené. Zatiaľ nemám informácie o tom, že by sa tam hromadili auta, ale stalo sa to teraz. Fakt, že minútka dozadu. Takže počítajte s tým, že je to tam nebezpečné a vy si dávajte pozor. Policajtov máme trošku ďalej na Chrenovskej, na tej križovatke hlavnej, Zlatomoravecká, Chrenovská, Levická. Tak tam je v ujo policajt nejaký, možno aj viacerí sú tam a dávajú pozor na čo, neviem, ale lebo na tú dopravnú nehodu nedali pozor, ale sú tam. No a potom máme vo vnútri Chrenovej cestárov a zároveň aj policajtov úplne na konci Brezovej. Na konci, to je v podstate slepá ulica Brezová a na jej konci sú policajti aj cestári. Prečo? Čo sa tam deje? Dávajte si pozor. No a Cabaj Čapor sme mali obsadený políciou. Ad jedna pred novým Cabajom boli a potom boli trošku ďalej. Bola tam aj dopravná nehoda, ale už je všetko vyriešené. Už nemáme žiaden problém. Dobre? Dobre, to je všetko v tejto chvíli od vás. Rýchlo pozerám smer Vráble, Levice a Zlaté Moravce, ale nemáme hlásený žiaden problém. Rýchlo poďme čeknúť ešte zelenú vlnu. Tam tvrdia, že v Nitre na Kruháči pod Zoborom je na ceste vyliata nafta a máte si dávať pozor na šmik. Takže tu dopravná nehoda nie je riešená, ale je tu riešená tá vyliata nafta na ceste. No vidíte, tak pozor. No a potom máme obmedzenie na R1 za výjazdom HSK Mladý Háj smer do Šoporne sú odstavené dve dodávky. No a potom pri Pate v smere do Dolnej Stredy máme radar. Takže tak. Toľko teda informácie o ľadom počasia. Máme zhruba 7 minút po 12. Takže je čas si zahrať kruháč hoveda.sk ako pripomienku toho, čo sa na kruháči pravidelne deje. A potom vás pozvem na papaca, ak dovolíte. Pretože pred 8. som vám, pred 9. som vás pozýval a pozvem vám ešte teraz tesne po 12. Takže dobrú chuť, môj háčikovia. Dobrú chuť. Počujeme sa po jednej.

Guitar Gangsters alebo Guitaroj Gangstri. Inak 12. hodina, 12. minúta, sme 3 minúty, no ja neviem koľko presne, teraz nechcem tárať, ale malo by to byť okolo 12. hodiny a 35. minúty, kedy sa v rozbehoch predstaví naše kvarteto v ženskej štafete a pre nás Nitrančanov je obzvlášť zaujímavé, pretože sa predstaví MK Zapletalová, ktorá pobeží druhý úsek štafety a spolu s ňou Viktória Korbová, Gabika Gajanová a pozor, Daniela Ledecká, ďalšia členka nitrianskeho tímu zo Šognita. Inak trenérkou je svetoznáma skvelá Kadlerová. Takže budem pri tom. Ja vám poviem, jak dopadli. 12.35 bežia.

0: zajtra.
1: Monami, dneska opäť máme fantastický výber. Ak si chcete dobre, ale že vážne dobre pochutnať na skvelej váre, tak v takom prípade nesmiete vynechať náš obľúbený Redov, ktorý sa nachádza, no kde inde ako v Lužiankách, na Golfovej ulici. To je krásna ulica, lebo je súčasťou, a to stále spomíname, golfového areálu, veľmi obľúbeného, populárneho a pekného. No a poďme na polievky. Dneska v zázemí práve nášho golfového klubu môžete si ochutnať slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež borš s hovädzím mesom a kyslou smotanou a rasovú polievku s vajíčkom. Poďme na hlavnú ponuku. Tam pozor, treba si dať pozor, aby neodletel, lebo je tu rozlietaný španielský vtáčik s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Ale tiež marinované suzuit, vykostené kuracie stehno s medom, zázvorom, citronovou trávou, čili a jazminovou rýžou. Tretia ponuka, pozor, delikatesa. Francúzske frikase s kačacími prsiami, čerstvou zeleninou a zemiakovou kašou. Poďme trošku také, že dajme si takú exotiku. Poke bowl s katsu, morčacími prsiami, čerstvou zeleninou a našou kimchi majonézou. Sú v ponuke aj dusené bravčové líčka? To bola pečnická otázka. Áno, sú. Sú na kuriatkách s domácim karlovarským knedlíkom. No a čo sa týka rýb, tak neprídete na prázdno, pretože vypražaný pstruh dúhový je ryba, je v bylinkovej strúhanke s toskánskou máčkou a varenými zemiakmi. No a pre milovníkov vyprážaného syru tu máme vyprážanú kravskú hrudku s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A samozrejme, aj dezerty sú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone a francúzske palacinky s marhľovým pire a vanilkovou zmrzlinou. Mon ami, bon appétit!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 v Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitre.
8: 105,4.

Áno, v tejto chvíli sa pripájam, aj keď hrá muzika. Rozbehla sa štafeta. Naši dievčatá na 4x400 metrov. Treba povedať, že fantasticky bežala naša Emka Zapletalová, ktorá zo 7. a 8. miesta vytiahla našu

štafetu na druhé miesto. Neuveriteľné. Teraz odzdala Gajanovej. Tá bohužiaľ zatiaľ prepadala, alebo prepadla sa na tretie, štvrté miesto, ale všetko je v poriadku. Pred ňou sú Britky, Francúzsky, Polky a na štvrtom mieste sú naše baby. Uvidíme. Dúfajme, že všetko dobre dopadne a že naše baby zabojujú o postup do semifinále.

Tak napokon to nevyšlo. Fantastická naša MK Zapletalová bojovala, vytiahla našu štafetu na úžasné druhé miesto. Bohužiaľ, zvyšok teda štafety už nezvládol tú obhajiť. Ale nielen tým, že by horšie bežali. Pozor, bol tam pri jednej odovzdávke. Bol problém aj v tom, že naša devčurica zakúpla o súperku, ktorá sa jej vplietla do cesty. Nič sa nedá robiť. Naše baby skončili 6. nakoniec, tým pádom nepostúpili do semifinále. No, nevadí, nevadí. Ďakujeme za výkon. Pridávam čas, 12.42, počúvate Nitrianske rádio.

No a teraz ešte raz sa vrátim k tomu, čo sme zažili pred chvíľočkou. Tak si predstavte, že Ema Zapletalová, ktorej to nie je disciplína, toto bola 400 metrov hladká, to znamená bez prekážok, a Ema Zapletalová bola najrýchlejšia zo všetkých bežkín, ktoré bežali v tomto rozbehu. Zo všetkých bežkín. Zabehla pod 50 sekúnd, myslím, že dve len zabehli tam, a Ema bola najrýchlejšia. Emka, Emka, ale... Tak také malé víťazstvo pre naše dievčatá.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: A o chvíľočku vstúpime do ďalšej hodiny, do ďalšej fázy nášho vysielania a v nej vás čaká okrem iného samozrejme aj rozhovor o celkom zaujímavej akcii, ktorá bude u nás v Nitre a bude taká, bude spájať históriu, dokonca erotično, ale to je pššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

0: 105,4.
1: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy. Ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov, s Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Ja už som avizoval, že dnes ma čaká rozhovor jeden po 13. a budeme sa baviť o veľmi zaujímavej akcii, ktorá bude v Nitre, ale na to máme ešte chvíľočku čas. Teraz sa poďme pozrieť, ako to vyzerá v Nitre. No, už sa blížime k 30. Podľa imeto.sk v Nitre 29,7 stupňa Celzia v tieni, pripomínam. Takže na slnečku môže byť viacej a to slnečko nás bude hriať počas celého víkendu. Dnes sa dostaneme teda na 30 stupňov Celzia. Najteplejšie by podľa všetko malo byť okolo 15. hodiny. Od 15. do nejakej 18. očakávame teda 30 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka vetra, tak bude fúkať z východných smerov a to o sile od 4 do 10 km za hodinu. UV index máme v Nitre a pri Nitri vysoký, sme na 7 z 11. To v podstate skopírujeme aj zajtra, akurát až na teplotu, kde síce tiež od 15. nás čaká najvyššia hodnota na teplomeroch, ale zajtra by to malo byť 33 stupňov Celzia v tieni. Vietor sa nám trošku stočí na juhovýchod, s tým, že fúkať bude o rýchlosti od 10 do 14 km za hodinu. UV index bude takisto vysoký. No a čo sa týka nedele, tak očakávame najteplejšie počasie z tejto víkendovej ponuky. Očakávame zhruba 35 stupňov Celzia, opäť pri krásnej, jasnej oblohe. Bohužiaľ, zlá správa je, že aj počas noci teda nezažijeme taký ten oddych, to, čo sme zažívali teraz, že včera normálne som sa musel prikryť, bolo nejakých 16 stupňov Celzia. Nad ránom toto nečakajte. Bohužiaľ, tieto noci budú teplé a pokiaľ sa hovorí, že tropická noc je 20 stupňov a viac, tak budeme zažívať opäť tropické noci. Tak, toľko teda informácia o tom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Je pravda, že hodinu som nesledoval informácie ohľadom dopravy. Teraz som sa dostal k informácii, ktorá hovorí na zelenej vlne. Tam si to všimli, že sa udiala dopravná nehoda a to za Nitrou smere do Rišňoviec. Vy túto informáciu mne nedávate, to znamená, teraz neviem, či už bola staršia a zelená vlna to nestiahla, alebo skutočne vy ste si túto udalosť nevšimli. Pripomínam, zelená vlna hlási dopravnú nehodu za Nitrou smere do Rišňoviec. No a keď sme už pri zelenej vlne, tak takisto hovoria o obmedzení na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smere do Bratislavy. Tam je odstavený kamión s defektom a to viete, že na D1 vďaka tlkom vo vláde, ktorí prijali uznesenie, že z dvojprúdovky urobia trojprúdovku, ktorá nefunguje a čo sa tam bývajú dopravné nehody, je to sakramentsky dôležité. Dôležitá informácia a nebezpečné, keďže tam odstavný pruh neexistuje na diaľnici. Nepochopiteľné, ale bohužiaľ tak to je. No a za Trnavou smere do Hlovca je odstavený karavan dokonca, ale to už je za Trnavou smere do Hlovca, tam tá diaľnica je normálna, má odstavný pruh, takže je to výrazne menej nebezpečné. No dobre, poďme naspäť k vám, k vašim informáciám, ktoré mi posielate. Nitra podľa vás je absolútne bezproblémová. Jedinú vec, ktorú mi hlásite, je, že na Hviezdoslavke je taká stredná zápcha, primerná rýchlosť je tam 23 km za hodinu a to je všetko. Je to v smere dole, čiže keď idete v smere od Jarku do mesta. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Zostaňte s nami pozitív, naladení. Vy počúvate na rádio, Nitrianske rádio, je 13 hodina 6 minúta. No a ja teraz pokračujem želaním, pretože dnes teda je veľký deň, pretože moja kamarátka, jedna z najlepších futbalistiek na svete, v Nitre určite, Nela, má narodeniny, má dnes fantastických, nádherných 15 rokov a keďže má rada Saru Rikas, tak ja pochopiteľne začínam túto hodinu, toto skladbou. Toto je ono. Nelka, ešte raz všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky, pohody a veľa, veľa futbalového kumštu. To želáme my z Nitrianskeho rádia.

0: No ja som sľuboval teda rozhovor a ten skutočne prichádza. Ja tu mám dvoch pánov. Jeden sa skrýva za pseudonymom, to je taký rytier, človeče. To je normálne, že postava, historická postava. Minimálne nám históriu pripomína a mnoho Nitrančanov ho pozná ako Slavobora Nitrianského. Ahoj, servus.
1: Ahojte.
0: Áno, to je on. To je on, tento chlapčisko. No a vedľa mňa je pán, ktorý zase sa svojím zase prezentuje ako ochranca prírody, ale musíte ísť bližšie, musíte ísť ako na mikrofón. Antonín Kuš.
2: Dobrého zdravia.
0: Dobrého, pekného. No a my sme tu spoločne, aby sme teda pozvali na akciu, ktorá bude svojím spôsobom veľmi netradičná. Maťo?
1: Bude to špeciálna, netradičná akcia, ktorú predpokladám ešte v takomto prevedení nikto nikdy nerobil a nikto nikdy aj nevidel.
0: Počkaj, ty si daj normálny mikrofón, keď sa hovorím pánovi Matovi, a ty čo by si...
1: Ja mám taký hlas, no tak ja som myslel, že mi to chytá. No.
0: Ty si
1: Dobre.
2: Normálne do toho treba zaboriť nos.
0: Chytaj niečo úplne iné.
3: Dobre.
0: Vidí, teraz si bol krásny.
3: Dobre, idem na to.
0: Teraz si bol krásny.
3: No.
0: Dobre, to bol teda Slavobor Nitriansky. Ty si známy v podstate aj z divadla, pretože naozaj prinášaš históriu Veľkej Moravy, históriu akú? Toto najprv predstavím teba ako človeka.
1: No, rôzne histórie, viacero tém mám rozpracovaných, aj realizovaných. Uh-huh. Stredoveky mám dva, Veľkú Moravu, Radné Uhorsko, potom praveky mám dva, dobu bronzovú a teda ešte teda Keltov.
0: Keltov dokonca. No a pán Kuš, teda, vy ste teda, ja som vás predstavil ako ochrancu prírody?
2: Áno, ja v podstate fungujem ako dobrovoľný člen stráže prírody pod štátnou ochranou, alebo teda pod chránenou krajinou oblasťou Ponitrie. A mojou hlavnou pôsobnosťou je teda hlavne oblasť Hobora, Pyramídy a proste týchto drážoviec a tohto okolia Nitry.
0: No dobré, keď to teraz takto spojíme, že človek, ktorý prináša históriu a ochrana prírody, čo vás spája vlastne?
1: No, 5 rokov spolupráca. Veľmi úzka.
0: Ale na akej? Na akej báze?
1: Na báze teda výstupov na zobor. Robíme, teda ja robím tie praveké výstupy na dobu bronzovú, na hradisko zobor, 5 rokov teda, práve teraz to je v auguste, 5 rokov. No a pán Kuš, tuto môj kolega vzácny, zabezpečuje tam teda bezpečnosť a tieto všetky veci okolo toho.
0: Odháňa vlkov, medvede, rozumiem.
2: Ja by som k tomu ešte snáď toľko, že v podstate to, čo Slavobor prezentuje pri svojich vychádzkach, sa v podstate udialo na miestach, ktoré dnes sú tou chránenou krajinnou oblasťou. Čiže ja si myslím, že niečo spoločné v tom asi bude.
0: No dobre, hneď prišiel aj pozdrav. Normálne známe osobnosti. Pozdravujem Tonka. Tiež Tony pozdravuje.
2: Že pozdravujem taktiež, síce nemám potuchy, kto teraz momentálne, čo sa mi stáva v poslednej dobe dosť často, pretože keďže pôsobím tam, kde pôsobím, mňa pozná asi 1500 ľudí, kdežto ja si to zapamätať. Takže ďakujem a snáď sa vidíme.
0: Ja viem, kto to je a neprezradím. Na schvál to nechám teraz také, akože by som povedal, že blé, lebo ma to celkom baví. Akože. No dobre, keď teraz sa bavíme o tej akcii, ktorá bude a ktorú teda predstavíte, bude kedy? S týmto začneme vlastne.
1: No bude to 19. septembra.
0: 19. septembra.
1: O 19. hodine na hradisku Zobor na Pyramíde.
0: Na Pyramíde. No dobre, a bude to...
1: Bude to veľmi špecifické, špeciálne, totiž to my budeme realizovať taký hypotetický, pravdepodobnú podobu takého pravekého obradu plodnosti, prosím pekne. Takže ako to mohlo pred tými 3500 rokmi vyzerať tu v Nitre, keď sa oni snažili o nejakú plodnosť, títo praveky naši.
0: A nebavíme sa o plodnosti zeme, hej?
1: Nie, plodnosť ako všeobecne, akože plodnosť aj ľudskú.
0: Nech je proste úrodná, nech je úrodný
1: všetko
0: rok.
1: Všetko by bolo úrodné, jasné, tak, jasné. Tak.
0: No dobre, tak ste počuli, čo to bude, o čo to bude, také to antre sme si spravili a už o chvíľočku sa budeme počuť ďalej a povieme si, že teda konkrétne o tej akcii rozoberieme si, kto všetko tam bude, ako to bude vyzerať, keď nám to začína. Takže zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: OK, vraciame sa späť. Ja tu mám teda dvoch pánov, ktorí predvedú praveké impresie. Som si zapamätal výraz, ktorý si mi naroval.
1: Tak sme to nazvali takto. Umelecky ťažko.
0: Umelecky ťažko. A výborný bol Anton, ktorý povedal, že no, to je, dobre to znie a nikto tomu nerozumí. To je výborné, že? Áno, takto to má vyzerať, umelecký kruh, áno. No, v každom prípade, teraz si rozoberme tú akciu, ktorá bude ešte raz kde?
1: Na pyramíde.
0: Na pyramíde, či na zobore.
1: Presne.
0: A viem, že teda sme sa o tom rozprávali, dokonca si mi ukazoval nejaké fotky, tak nebude to len o vás dvoch, bude to naopak o mladých ľuďoch, ktorí vám pomôžu pri príprave alebo pri samotnej realizácii tejto akcie.
1: Máme dvoch schopných, veľmi schopných figurantov alebo modelov, modelku a teda modela, ktorí to budú teda prezentovať. No, my to budeme organizovať, oni to budú prezentovať. No a bude to taká, sú veľmi schopní a veľmi pekní, teda. Tak a nebude to celkom také bežné, pretože...
0: Tým pádom si zúžil, keď si povedal, že veľmi pekný, tým pádom si veľmi zúžil teda tú možnosť, že kto tam bude ako model. Ja tam tým pádom byť nemôžem, čo ma veľmi mrzí, samozrejme.
1: V žiadnom prípade, Miško.
0: Jakže v žiadnom prípade, čo nebudeš kukurice.
1: Mladý, pekný, akože a schopný. Ja, veľmi,
0: moja ako... božská postava z ťa Budha a tebe toto, akože toto ti prekáža?
1: No tak ako Bakcha by si mohol robiť, alebo ako satíra by si tam...
0: Satíra?
1: To by si
0: to
1: mohol...
0: Koza, ne? Je toto možné. On ma uráža. Antonín, neviem, či ste si všimli, on ma uráža.
1: Tak pozri sa, tak Miško, ja by som tiež mohol tam vystúpať.
2: Sú chvíle, ale... kedy sa človek prejaví. Tak ja...
1: A bude to také, že...
0: Ty špata. No, ďalej.
1: Bude to také teda, že nebudú celkom oblečení. No, budú oblečení, ale nie celkom. Tak
0: to je jak tá rozprávka. Prídeš oblečená aj vyzlečená.
2: Ano,
0: to bola jedna z tých úloh, čo tá devčurica v Dobšinského rozprávke proste. Takže takto to bude vyzerať. Budú oblečení a zároveň
1: vyzlečení. Čiastočne budú oblečení a čiastočne budú teda nie celkom oblečení.
2: No, bude to také prekvapenie večera, povedzme.
0: Ja som tiež toto raz skúsil, prišiel som oblečený do mesačného svitu a zatkli ma človeče. A pridomali, čo, prečo? Ste nahý. Ja som oblečený do mesačného svitu. Toto sú nepríjemné veci.
2: To bol zlý výber fázy mesiaca, predpokladám.
0: Vieš nám, alebo viete nám prezradiť obidvaja, že ako vyzerala takáto impresia? Takýto akt?
1: My to vychádzame z takých indícií, lebo nikto nevie, ako to vyzeralo. Absolútne nikto to nevie. Ale sú isté indície, tam niečo z etnológie, niečo z archeológie, niečo z histórie, niečo z antických prameňov a takých, všeli ako sme to pospájali. No a vyšlo nám z toho, že takto nejako to mohlo vyzerať naozaj. Takže nie je to nejaká halus, že teraz, že aha, že spravíme nejakú umeleckú záležitosť. Nie, má to všetko, všetko to má nejaké, o niečo sa to opiera. Všetko. Všetky tie predmety, tie úkony, všetko má nejaký ten odkaz na históriu.
0: Chcem sa spýtať, že vlastne ten rozdiel medzi. Lebo možno ľudia nevedia, neviem, ale aj ty to budeš vedieť určite, že keď teda Egypťania mali svojich zapisovateľov, Rímania mali svojich zapisovateľov, Gréci mali svojich zapisovateľov a vďaka ním spoznávame tú históriu a veľmi myslím si, že podrobne a veľmi, veľmi dôveryhodne. Slovania nemali takéto niečo?
1: Toto o Slovanov vôbec sa nejedná. Toto sa nejedná o Slovanov, toto je oveľa staršie. Toto, čo ideme robiť, toto je oveľa, oveľa staršie.
0: Čiže ešte Slovania boli volade na východe?
1: Neexistovali ešte v tej Slovania.
0: Neexistovali?
1: Vôbec neexistovali.
0: Ty urážaš nás Slovanov?
1: Tak sú takí ufoslovania, ak sa hovorí, že ufoslovania, to je taká komunita tzv. Ufoslovanov, ktorí si myslia, že ufoslovania žili ešte s dinosaurami, ale tak my to, tieto veci, teda to nie som toho zástanca.
0: OK, dokonca ja som počul, poznám zástancu toho, že ešte aj Gréci sú Slovania.
1: A to sú také, no, dobre, to nechajme to takto. Toto
2: my proste vychádzame z toho, že aj tak nikto nikdy nevedel, ako to vlastne bolo, takže na tom sme to nejak postavili.
1: Toto je oveľa staršie, to, čo robí.
0: Čiže bavíme sa o pohanoch, ktorí v podstate ani netušili, kto sú a čo sú.
1: Nie, oni mali veľmi jasné predstavy, že čo sú. Výhoda, tak keď už teda na to narážaš, tak ti poviem takto všeobecne, že táto doba sa vyznačuje takzvaným takou globalizáciou. Tá globalizácia, čo my poznáme, tak to nie je nič nové. Práve, že toto obdobie bolo typické tým, že náboženské predstavy konkrétne boli veľmi podobné napríklad v Egypte a u nás. V Škandinávii a britských ostrovoch, alebo v Španielsku, alebo v Severnej Afrike. To sú také veci, ktoré sa velice, velice podobali na seba v tomto období, o ktorom sa my teraz ako bavíme. Takže to nám vlastne pomáha pri tej rekonštrukcii, že my vieme sa nejako pospať, lebo my keď nájdeme nejaký náboženský symbol, ktorý my vieme písomne nejako zaradiť pomocou tých písomných prameňov, povedzme egyptských, tak my taký istý symbol nájdeme u nás, tak vieme sa potom na tie písomné pramene egyptské odvolať, lebo tie nám hovoria, čo ten symbol znamená. Takže tieto nadlho, samozrejme, to by sme museli rozoberať, to by bolo nadlho, ale...
0: Ľudia možno, že vedia, že taký známy symbol, že runy, že v podstate...
1: To nie, to vôbec nie.
0: Ale tým, takisto sa dá hovoriť, že runy mali aj Slovania, už za Slovanov mali Kelti, mali a proste...
1: To sú zase to úplne niečo nejaké iné. Tam ide skôr o tie slnečné kulty.
0: Okay.
1: Slnečné kulty, takže my napríklad nachádzame symboly slnečné, ktoré sú u nás, a takisté symboly nachádzame napríklad na britských ostrovoch. Úplne rovnaké. Alebo takmer rovnaké. Takisto tvary nástrojov. A my vieme z toho vychádzať, že napríklad pri tejto našej rekonštrukcii, ktorú my teraz ideme robiť, tak vychádzame napríklad z Homéra. Ano, vyberám z Homéra a držíme sa teda toho, čo Homer píše. Takisto sa odvolávame na niektoré teda mýty grécke, ktoré veľmi starobilé, o Heraklovi a tak ďalej. Takisto egyptské nápisy, Mezopotámia, všetko to sú také čriepočky, také drobnočké čriepočky, ktoré my keď pospájame, tak nám vyjde vlastne nejaký obraz a my si vieme potom spraviť obraz, že áno, že tak tuto to muselo nejako veľmi, veľmi podobne vyzerať. Takže z tohto my vychádzame, to nie je nejaká teraz, že nejaké blúdy teraz ideme robiť, že teraz ideme spraviť, nie sme zabaviť, nejdeme sa zabaviť, my ideme spraviť nejakú akože rekonštrukciu. Okay. Je tam tá umelecká nejaká licencia, lebo my musíme niečo tak trošku si tak ako domysleť, ale nie je to...
0: Vychádza to z reálii.
1: Vychádza to z istých, ako držíme sa v nejakých rámcoch, v nejakých mantineloch.
0: Poďme na samotnú akciu, začína nám to kedy?
1: O tej 19.
0: Čiže ešte raz, kedy presne? Okolo
1: 19. Tak? Myslím, sobota.
0: 19. je sobota, 19. septembra.
1: Áno, sobotu, septembra.
0: Áno. O 19. hodine.
1: Tak.
0: OK. Vylezie sa proste na pyramídu a áno. Tam bude čo? Čo tam ľudia môžu očakávať?
1: To by som nechcel nejako... Že
0: nie,
1: čo tam
0: nie, myslím, bude tam nejaký amfiteáter, alebo môžu si doniesť deky.
1: Ono je to tak robené, že vlastne tam je taká prirodzená šikmina. Áno? Takže my keď budeme na tom okraji toho zrázu, nad Nitrou, tak vlastne tí ľudia, ktorí budú stáť nad tým zrázom alebo nad nami, tak budú vlastne v takom prírodnom amfiteátri stáť. Áno, alebo sedieť, ako podľa počasia. No. Takže zámer je taký, že keď začneme o tej 19. tak by už malo pomaličky začať svietiť mesto pod nami. Takže aj to ide o to, že ten zámer je taký, aby sme trošku prepájali s tou súčasnosťou. Že nie tak, že teraz my niekde v lese budeme čosi, ale že to mesto priznáme, že áno, že ideme to teda robiť ako aktualizačne a to mesto by nám to malo aktualizovať túto vec.
2: Čiže proste nájsť takú svojskú atmosféru tej celej udalosti.
0: Dobre. A bude to trvať koľko asi, aby ľudia si našli teda ten čas?
1: Predpokladám, že tú hodinu, celkový čas, tá show, mala by to byť taká show, dá sa povedať. No. Bude tam tá prezentácia a potom budeme aj nejako prezentovať samotné tie predmety, vysvetľovať, to je to, to je to. Bude tam nejaký úvod, kde vysvetlíme, čo vlastne oni budú vidieť. Lebo ide o to, že darmo spravíme nejakú show, oni sa na to budú pozerať, nebudú vedieť, že o čo sa jedná. My najprv vysvetlíme, že tak teraz, pozrite sa, ideme toto robiť, teraz toto a toto uvidíte a uvidíte preto a preto. No. Potom sa to zrealizuje a potom zase bude ďalej pokračovať ten program.
0: OK, no dobre. Tak ja si myslím, že sme v podstate tak zhrnuli a teraz si to zhrňme celé. Zhrnuli sme, naznačili, čo tam všetko uvidia a zhrňme si to 19. septembra o 19. hodine hore na pyramíde. Vás čaká vlastne vystúpenie, istý akt. Vy ste to nazvali krásne praveké impresie, bude to akt vlastne nejaké plodnosti, alebo teda...
2: Áno, je to skôr možno forma nejakého, povedzme, hereckého predstavenia, ktoré vlastne vyjadrí nejakým populárnym alebo spopularizovaným spôsobom proste niečo, čo sa v týchto miestach možno kedysi reálne
0: keď
2: dialo.
0: Keď ľudia žiadali proste božstvo o úrodu. Áno. A to na všetkých frontoch úrodu.
1: Áno. Preto aj sú tí ľudia, ktorí to prezentujú, títo naši priatelia, sú pekní a mladí. Tam ide o to, aby keď ty žiadaš plodnosť...
0: Božstvo o plodnosť.
1: Tak musíš tiež žiadať v tej forme, áno? Tak preto sú oni tak ako dobre vyzerajúci ľudia sú to veľmi.
0: OK, no dobre, tak sme si to zhrnuli celé. Dúfam, že vás to zaujalo a že sa... Teda prídete pozrieť na takéto niečo. Bude tam nejaký záznam, že bude sa to fotiť? Alebo
1: určite. Všetko. Každý môže, kto chce, môže si nahrať svoje fotky, videá, možno dron zoženieme, uvidíme. Tak bude to taká show. Lebo my s tým pracujeme, akože teda, tak poviem za seba, tak pracujem s tým asi 3 roky, s touto témou. no nejaké parciálne veci sa spravili, no a teraz tí všetci za tie skúsenosti po troch rokoch, čo som nadobudol, tak vlastne po troch rokoch to celé dám do nejakého takého celku uceleného a mal by z nejaký taký tematický blok, ktorý by to celé mal zastrešiť a nejako tak uzavrieť.
0: OK. Dobre, počuli sme Slavobora Nitrianského a pána Antonína Kuša, ktorý teda bude to celé tam zastrešovať a ochraňovať.
2: Ktorý bol teda pozdravovaný, ja stále rozmýšľam, neviem, kto ty si, ale ja si ťa nájdem.
0: Mám fotku.
1: No, občerstvenie zabezpečené, tam máme bufet, všetko. Takže.
0: OK, dobre, toto boli teda páni, ktorí navštívili u nás v rádiu a dúfam, že vás to zaujalo a teda 19. septembra vybehnete na pyramídu.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, dopravný servis. Poďme sa teda pozrieť na to, jak to vyzerá s dopravou u nás v Nitre a samozrejme aj v takom bližšom, respektíve vzdialenejšom okolí. No, Nitra vyzerá byť úplne, že OK, momentálne by som povedal. Poďme rýchlo na zelenú vlnu. Tam teda hlásia dopravnú nehodu, ktorá sa udiala na ceste do Rišňoviec, ale zdá sa, že v tejto chvíli už nám to zmizlo aj tu na, takže by nemal byť zásadný problém. Máme jedno obmedzenie hlásené na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Beladíc, kde je vraj odstavený autobus. Tak si treba dávať pozor. Dobre. Ešte jednu máme. Na výjazde z Kozároviec do Volkoviec Olichova je na ceste vyliata nafta. Inak dneska už druhýkrát. Ja neviem, čo sa deje, či chodí teda nejaký kanister a vylieva naftu. V každom prípade by sa mal spamätať z toho. Toľko teda informácie z dopravy. Ak vy niečo máte, 0911 955 885 je číslo sem k nám do rádia. Dobre, dáme ešte jeden song. Billy Talent je na pláne pustiť. Mám na pláne pustiť. A potom opäť zájdeme na náš telefón, kde máme ďalšie želanie. Tentoraz to bude pre Simonu. Simona? Ale tak to si nechám zase, hej, na chvíľočku. Dobre, nechám to pre seba. Budeme hrať na želanie už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitív naladení.
3: Toto je 105,4. Rádio Nitra.

0: Nitrianske rádio 105,4 Nitra.
1: No, Malá žužužu je teda song úplne inej kapele, ktorú si ideme zahrať teraz, pretože na želanie mám povinnosť zahrať kapelu Desmod, starú čičku kapelu, či nie to novšie obdobie, ale úplne, že staré obdobie, a to pesničku Mráz dožil. No, to je starina inak. Jak mi tu prišlo táto požiadavka, tak sa pýtam, jakú verziu, lebo je lifeová verzia z albumu Symphonic Tour, alebo je teda akustická verzia, tam dokonca tento song spoluspieval Ivan Tásler, čo je celkom taká, by som povedal, že až zaujímavá verzia a pekná verzia, a potom originál z roku 2001, čiže z albumu Mám chuť. No a teda padlo to, poslal dotyčný mladý muž, poslal, že nie, zahraj albumovku. Tak dobre, tam album, nie je problém, dám albumovku. Ale pre koho to ide? Toto je zaujímavé, pretože Krškanská úderka sa rozhodla osloviť pani Janošíkovú. To nie je tá Janička, ktorá chuďatenko moje zlaté, jak trpela, keď toho Janošíka vešali za to rebro. Nie, to je iná. Toto je Simonka. Toto nie je Janička, to je Simonka Janošíková. A preto teda Krškanská úderka vybrala Desmod a Mráz dožil. Vy ostatní užívajte Simonka. Pekný deň.

OK, toto je iná krásna vec, musím povedať. Celeste Buckingham, si predstavte, odspievala svoj song so slzou. A celé sa to volalo Na srdci. A teraz nás čaká klasika konca 80-tych rokov. Tom Jones a Holly Johnson. To sú dve veci, ktoré budú hrať. Začíname s Holly Johnsonom a jeho vlakom lásky Love Train. A potom už Tom Johnson a She's a Lady. Počúvate Nitrianske rádio. Zostaňte s nami pozitív naladení. Už o chvíľočku máme celú. Je 13 hodina a 55 minúta.

0: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy, ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov. S Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. Počas celého víkendu môžeme hovoriť 30. To môže byť také ako univerzálne slovo, pretože už dnes sme prekročili 30 stupňov Celzia. Momentálne podľa imeto.sk je na teplomeroch v tieni nameraných 30,3 stupňa Celzia. V sobotu pôjdeme ešte vyššie, pôjdeme na 33 a v nedeľu dokonca ešte vyššie, pôjdeme na 35 stupňov Celzia v tieni. Čo sa týka oblačnosti, tak bude minimálna, ak vôbec, pretože sa očakáva krásne slnečné počasie. UV index vysoký, sme na 7 z 11 a vietor v piatok nám teda dnes fúka z východu, potom zajtra sa otočí trošku, natočí na juhovýchod. Zajtra to bude o sile do 14 km, medzi 10 a 14 km za hodinu a následne v nedeľu očakávame vietor, ktorý bude duť o sile 17, maximálne 17 km za hodinu a to zo severozápadu, čo je taká tá dobrá varianta pri tak teplom počasí. Dobre, to je všetko, čo sa týka počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. No ak čakáte nejaký cestný bulvár, tak vás klamem. Veľké sklamanie, nič sa nám vnitre nedieje. Jediná vec, ktorá stojí za to, aby som vám povedal, je policajná hliadka na Cabajskej a to niekde medzi firmou Branko a Cabaj Čáporom. Tak si dávajte pozor, inak to je všetko. Ja z toho naozaj nemám. Vážne nie. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či nepridajú, aspoň volačo, ale nepridajú. Úplne kašľú na nás. Dobre, takže cesty v pohode, teraz švacnem vám fantastickú vec Johna Travoltu z Olivia Newton-John. Áno, to bol pár, ktorý tvoril teda zamilovanú dvojicu v pomáde. A tento song je z pomády. Summer Nights. Sobosa, letné noci. Letné noci. Čo chceš viac? Áno, John Travolta, Olivia Newton-John a Summer Nights. Počúvate Nitrianske rádio.

úplne, že bá, to zažíva nitriansky šport, pretože naozaj začala to celé naša Emuška Zapletalová, ktorá sa stala majsterkou Európy, a to je, že veľké, to je veľké, to chce sa, dojme, že až doplačuje človeku. Najvyššie sme mali ďalšie nitrančanky v hre. Ja viem, že Vicky, tej sa trošku nezadarilo, nevadí, nevadí, a, ale dobre, dobre, dobre, tešíme sa. Ema, fantastické, na 400 metrov cez prekážky, úžasný zážitok, zvíťazila, ale úplne, že devalvačne, normálne to je ako, že ako skočila tie súperky, a fantastické, potom čo si chudia tenko moje krásne prežilo, ako so zraniami a so všetkým, únavové zlomeniny, nevieme si to predstaviť ani, že čo prežívalo toto naše milované dievčatko. Bolo u nás v rádiu kedysi dávnejšie, čo sme boli kedysi na Gráči, veľmi sympatické dievča, veľmi sympatické, a o to viac samozrejme sa tešíme z tohto výsledku. Táto začala potom včera, neviem či ste pozerali, ale bol teda, bol slávnostné dostávanie cien hokejista roka, bol aj Juro Slavkovský, ale hlavne chalan do 20 rokov, ako najlepší hokejista do 20 rokov, náš malý Tomáš, áno, malý Tomi, náš Tomáš Chrenko junior sa stal najlepším hráčom do 20 rokov, a to, aký sme mali úspešných 20-károv v posledných rokoch, však si spomeňme. Hej, Šimon Nemec, Juro Slavkovský, Dalibor Dvorský a tak ďalej, tak ďalej. Tak Tomáš, veľká gratulácia, Chrenkovci, veľká gratulácia, tešíme sa opäť spolu s vami. No a pozor, mám taký celkom veselý, taký celkom veselý ako príspevok, pretože Slovnaft Cup zažije zázračný príbeh, ktorý samozrejme dvíha fanúšikov zo sedadiel. Žreb druhého kola spojil absolútneho trpaslíka s gigantom. A pozor, tým trpaslíkom je Slovan Nitra Chrenová, ktorá privíta úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava. No tak ja som zvedavý, koľko ľudí príde samozrejme na Chrenovský štadión, a možno sa bude hrať na hlavnom, na FCčku. Kto ho vie? No zvedavý som celkom. Zvedavý som celkom, že ako to celé bude. Prezradil aj zástupca chrenovského futbalu Martin Hlavaj, že teda zatiaľ majú informáciu zo Slovana, že by mali nahodiť nový termín. Malo by sa hrať vraj v stredu 2. septembra. Ono totižto v stredu 19. augusta, kedy sa malo hrať pôvodne, hrajú zverenci Jaja Tureho v takýto kľúčový súboj playoff Ligy majstrov proti slovinskému NK Celie. Takže Celie tým dajú 6-0 a potom na Chrenove padnú. Samozrejme, Chrenovej držíme palce, dúfame, že to ukážu slovanistom, jak sa hrá dobrý fotbal. No a samotný teda Martin Hlavaj ešte dodal, že určite budeme súhlasiť so všetkým, čo Slovan dá. My sa musíme prispôsobiť im. Celý čas čakáme na definitívny termín, aby sme si mohli sadnúť aj s bezpečnostným manažérom. Takže bude to zápas, ktorý bude mať akože taký ten caj, že nebezpečný zápas. No keď si teda povedzme si niečo ešte o Chrenovej, je to klub, ktorý vznikol v roku 1933 v tej našej milovanej mestskej štvrti Chrenová. No a pre tento klub to ide samozrejme o udalosť storočia, doslova a do písmena. Bude to najväčší zápas celej jeho histórii, a momentálne podľa mňa rozmýšľajú, že kde hviezdy z Bratislavy privítať. Že či to bude na Chrenovej alebo na hlavnom štadióne FC Nitra. A o tomto zase hovoril asistent trénera, ktorý pomenoval plusy aj mínusy oboch riešení. Na našom štadióne viac ako 1000 ľudí byť nemôže. A záujem bude oveľa väčší. Je pravda, že na domácom tráníku by sme takémuto protivníkovi vzdorovali o niečo ľahšie. Vieme, že o výsledok nám nepôjde, ale je rozdiel prehrať vysokým rozdielom na štadióne FC Nitra. A čo ja viem, možno 1-5 doma. Zamýšľal sa s úsmevom chalanisko. Druhá možnosť je, samozrejme, aj takáto možnosť tu je, že na štadióne FC Nitra môže byť totálny ošial, môže priť 5, možno aj 6 tisíc ľudí. No a pre našich amatérskych hráčov postaviť sa na štadión pre takúto kulisu, tak to je zážitok na celý život. Sádneme si s kapitánom mužstva, s ľuďmi okolo a rozhodneme sa. Definitíva padne v pondelok alebo útorok.
No, od výberu štadióna sa samozrejme bude odvíjať aj poostenie pre fanúšikov. Keď to bude u nás na štadióne, tak bude určite klasický guláš a pivo. Keď na FC Nitra, tak tam bude niečo, no také na vyššej úrovni. No, takisto s úsmevom zástupca klubu. No, cesta Chrenovej do druhého kola bola dramatická. V rozhodujúcom zápase prvého kola vyradila veľké Zálužie 2-1, hoci v závere teda prežívali doslova infarktové stavy. Super ich zatlačil, trošku sa aj báli o výsledok, ale dobojovali to. Na pokonečnom výzde vypukla obrovská eufória, pretože sa vedelo, že privítajú Slovan. Tak, budeme držať palce samozrejme a budeme zvedaví, jak to celé dopadne. A chlapci z Chrenovej, ako vám odkazujeme, aj tak ste frajeri. A ne? Aj tak ste frajeri. Takže nech sa vám zadají. Sme

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

Ešte raz sa vrátim k športu a mňa teší teda tá situácia. Vieme, že hokej vládne proste Nitre a že našim chalom sa veľmi darí a už sa tešíme na ďalšiu sezónu. Trošku nás klamala tá situácia okolo našej dovtedajšej takej tej streleckej aj miláčikovskej jednotky. Viete, že sa bavíme o Samovi Bučekovi, ktorý teda zahodil všetku lásku k Nitre, ktorú mal. Našiel si novú rodinu. Teraz som citoval jeho slova. Našiel si novú rodinu, takže sa rozviedol s nitrianskými fanúšikmi a uvidíme, čo sa bude diať na prvom zápase.

Americký futbal sa vkradol do našich duší v rámci Nitry. Viete, že volejbalisti dlho trónili nitrianskému športu minulú sezónu. Naozaj trónili celej lige, bolo to skvelé. Záver trošku ušiel, ale nevadí, sú to veľké náznaky. Basketbal sa zmohol, potom čo teda to chytila nová partia nadšencov basketbalových, tak Blue Wings naozaj veľmi čeria vody nášho basketbalového sveta a dostávajú na mapy športové na basketbal. No a teda, čo mňa mohlo potešiť a potešilo veľmi, aj keď ja, priznám sa, som tomu neveril, keď prevzali nitriansky futbal do svojich rúk a završil to diletant diletantov, bývalý autobusár, potom plynár a neviem čo, tak no, neviem. Ako Kára, ako Károva, poznáte Darinu Károvu, to je slávne meno. To je dievča, ktoré vie, čo robí. V tomto prípade sa stretol pán Kára s pani Károvou pri nitrianskom futbale a nemyslím si, že vedeli, čo robia. A tak to aj dopadlo, veľké znechutenie, ale teraz zase sa dejú veci a tak, keď tak človek spovzdálí sleduje, tak musí fandiť, pretože kluby sa spájajú, kluby sa dávajú dokopy a tie výzvy, ktoré prichádzali od fanúšikov, že prebáva, však sa spojete, na čo v Nitre máme 6 klubov, ja som prehnal, ja neviem, koľko ich je, hej, neviem, ale 4 určite, priamo v Nitre, spojme sa, dajme to dokopy, hej, nejakým spôsobom. A naozaj tam, ja keď to tak vnímam z tej vtáčej perspektívy, samozrejme nemám informácie, ktoré majú páni, ktorí šéfujú momentálne nitrianskému futbalu, tak vidím, že sa postupne tie jednotliví ľudia, ktorí naozaj sú veľkými fanúšikmi futbalu a nejakým spôsobom dokázali udržať futbal v Nitre, v tých menších kluboch sú takí fanúšikovia futbalu, že naozaj dávajú to do toho svoje srdce, tak si našli miesto v štruktúrach FC Nitra. Pokiaľ to teda dobre som pochopil. A či už to bolo teda AC-čko, či už sú to Dolné Krškany, či už je to Chrenová, tak naozaj dali to celé dokopy nejakým spôsobom a momentálne spolupracujú na čo najvyššej možnej úrovni. A svedectvom toho je to, že mladí FC Nitra nastúpia v nedeľu o 10. ráno na štadióne Dolný Krškán, počujete dobre, kde je teda ihrisko práve pre nich vyhradené, a stretnú sa v zápase 3. ligy dorasteneckej so Senicou. No a chalani z Krškán, že to viem, niektorí, tí najlepší z Krškán, teda dostali sa na striedavý štart. To znamená, už tu je vidieť tá spolupráca a tá ochota v podstate si pomáhať. Teším sa z toho samozrejme veľmi. Takže vy, ktorí máte chuť, tak nech sa páči na štadión do Dolný Krškán v nedeľu. V nedeľu o 10. ráno, kedy môžete si pozrieť Mladé nádeje v rámci 3. ligy so Senicou si odohrajú svoj zápas. Chlapci z FC Nitra, doplnení chalmi z Dolný Krškán. Budem veľmi držať palce a teším sa z tej vznikajúcej spolupráci. Je niekoľko vecí, ktoré si treba všímať, ktorým treba fandiť. O niektorých hovorí Miley Cyrus. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: The Dickies sú americká punkroková kultová kapela, ktorá vznikla v roku 1977 v oblasti San Fernando Valley v Los Angeles. Sú známi ako jedna z najdlhšie fungujúcich punkových formácií a často sa im hovorí klaunskí princovia punku. Zatiaľ, čo mnohé kapely prvej vlny punku kladli dôraz výhradne na politický hnev a surovosť, The Dickies stavili na rýchlosť a melodickosť a humor a nadsázku. Texty a celková vizuálna prezentácia kapely boli plné čierneho humoru, popkultúrnych odkazov a bláznivých rekvizít na koncertoch. Tento štýl položil základy pre neskorší pop-punk a bubblegum-punk. The Dickies sa zapísali do histórie ako prvá kapela z LA punkovej scény, ktorá podpísala zmluvu s majoritným vydavateľstvom A&M Records. Obrovský úspech zaznamenali koncom 70. rokov v Spojenom kráľovstve, kde sa do britských hitparád prebojovali ich rýchle, energické prerábky známych skladieb, ako trebárs Banana Splits, čo je v podstate pôvodná znevka z detskej show z roku 68. Tá sa dokonca dostala do top 10 britského rebríčka a medzi ďalšie cover verzie patrili napríklad Paranoid od Black Sabbath, Night in White Satin od The Moody Blues či Vianočná koleda Silent Night. Napriek personálnym zmenám a určitým tragickým momentom v histórii kapely, ako bolo napríklad úmrtie pôvodného bubeníka Chucka Wagna, tvorili jadro kapely dlhé roky spevák Leonard Graves Phillips a gitarista Stan Lee. The Dickies ovplyvnili celú generáciu neskorších kapiel, uznával ich napríklad Johnny Ramone z The Ramones, či hudobníci z NoFX a Descendants, a fanúšikovia si ich pamätajú aj vďaka titulnej skladbe k hororovej science fiction komédii Killer Clowns from Outer Space z roku 88. Od The Dickies si pustíme spomínaný song Banana Splits, ktorý zaznel aj v známom akčnom filme Kick-Ass z roku 2010.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy, ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov. S Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
2: Počasie.
3: No, tak poďme sa pozrieť, Dixie Amanda. Ideme čeknúť, že či dneska budete v pohode alebo nie. Inak zvierence celkom ako prežívajú také pohodové obdobie. Vidím to na svojich zvierencoch okolo domu, že normálne, že nepachtia a sú také v pohode, hrajú sa dokonca, keď im hodíš párek, pačujete, aj hodinu sa prehrajú. Aj ja by som sa prehral s párkom, keby som mal čas. Inak dneska teda dosiahneme nejakých 30 stupňov Celzia. Po dlhšom čase zostávame opäť na 30-ku, ale v tieni samozrejme, takže na slnečku to bude asi viacej a to slnečko nám bude ako svietiť počas celého dňa. S tým počítajme. Čo týka vetra, tak zafúka z východu. No a malo by to byť, alebo mal by sa pohybovať ten vietor v nárazoch medzi 4 až 10 kilometrami za hodinu. UV index logicky stále vysoký. Čo týka zajtrajšieho počasia, tak no, zajtra sa dostaneme už definitívne cez 30-ku. Hlásených máme 33 stupňov Celzia v tieni v sobotu. Fúkať má z juhovýchodu o rýchlosti od 11 do 14 kilometrov za hodinu. No a uvidíme, no. UV index stále vysoký. Uvidíme, že či teda to bude zase také besné, alebo pohoda taká viac menej. Čo týka nedele, tak pôjdeme ešte vyššie, bohužiaľ. Na Leonarda 16.8. sa dostaneme ešte vyššie. Na Leonarda budeme mať 35 stupňov Celzia v tieni. No, takže tak, no. A vietor nám bude fúkať o sile do 14 km za hodinu. Zrážky žiadne. Počas celého víkendu, ak počítame aj dnešný deň s víkendom, budeme mať krásne slnečné počasie a teplotu ste počuli. Tak si to užívajte. Celý víkend nech prežijete úplne pohode. A nezabúdajte, že v sobotu, 15. sobotu, je koncert Jura Hnilicu v Akafečku. Dobre? Tak si to spríjemníme celkom ten víkend. To je všetko.

Ideme do nášho milovaného akafečka. Ak si chcete spríjemniť víkend, mám pre vás tip. Mám pre vás tip na sobotu. Ale predtým ešte zajdeme ďaleko, ďaleko do budúcnosti. 3. októbra si predstavte. Bude u nás v akafečku Martin Chodúr. Ak si ho pamätáte ešte z čias, teda keď fungoval ako superstarista, veľmi úspešný superstarista, tak si pamätáte dobre, bol naozaj veľmi, ale že veľmi dobrý superstarista a uchytil sa aj po tejto súťaži. Takže máte sa čo tešiť. Ak máte chuť a máte radi Martina Chodúra, jeho fantastický spev, tak 3. októbra o 7. večer môžete Martina zažiť v Music a Cafe o 7. večer. No ale ideme trošku bližšie a to už na túto sobotu, kedy do akafečka zavíta teda Juro Hnilica a jeho kapela. Tú kapelu obospodarujú na klávesoch Maťo Cibulka, náš Reďo, náš Redface a dlhé roky člen skupiny Desmod a tvorca väčšiny hitov po Rišovi Naďovi, lebo úprimne ako tie hity netvorili ako páni, ktorí sedia za bubnami a dokonca niektorí spievajú, takže naozaj toto bol jeden z tých, ktorý prichádzal s obrovskými hitmi, ktoré si aj hráme u nás v rádiu. Maťo Redface Cibulka, Adrian Simonides obospodaruje basgitaru a Matej Richtarčík bicie. Na Juro Hnilica teda ako hlavný člen tejto kapely vám prinesie pohodový večer plný pozitívnej energie a autorskej tvorby, takže si to netreba nechať ujsť. Koncert nám začína o 8. večer v sobotu a lístky je možné si zakúpiť dopredu, nie je to žiadny nejaký zásadný problém, stačí ísť na stránku www.acafe.sk, čiže akafečko.sk, www.acafe.sk a keď kliknete na koncert, ktorý vám tam vysvietí okamžite hneď, ak si to načítate, tak Juraj Hnilica Band koncert, tak dole keď zrolujete, máte tam kúpiť vstupenku online. Alebo teda prísť na miesto a kúpiť a dúfať, že lístky ešte budú. Čo si myslím, že nie je až taký problém, pretože nehrá sa vo vnútri, ale hrá sa na terase. Takže to bude o to príjemnejšie. AD1 na lufte to bude, nebude to vo vnútri, nebudete sa potiť. Bude to príjemné, bude to večer. Slnko dávno bude stiahnuté za nohu, takže nemáte sa čoho báť. Dobre? Juro Hnilica Band, Nitrianske muzik a kafe, 15.8. to je sobota, o 8. večer. Na jaké by to bolo rádio, keby sme si Jura nezahrali? Ten tvrdí, a má pravdu, že 1 plus 1 rovná sa 3. Počúvate Nitrianske rádio. Toto je ono.

0: 24.
1: Pravidelne vás pozývame do vášho najbližšieho alebo do obľúbeného kníhkupectva. To už je na vás. V každom prípade opäť tam nájdete novú knihu. Vychádza prvý diel populárnej romantickej queer série z prostredia ľadového hokeja Nové pravidlá hry od Rachel Reid. No a inak, keďže Nitra je výrazne hokejové mesto, tak si myslím, že nie len baby, ale aj chlapi nabehnú do kníhkupectiev a no, začítajú sa do romantickej queer série. Tak poďme sa pozrieť na to, čo sa deje v tejto knihe. Séria Game Changers, pravidlá hry od kanadskej autorky Rachel Reid, vznikla z jej záujmu o romantické príbehy zasadené do sveta profesionálneho ľadového hokeja. Prvá kniha Nové pravidlá hry vyšla v roku 2018 a postupne z nej vyrástla populárna séria, ktorá priniesla príbehy viacerých hokejistov a ich partnerov. Autorka v nej spája športové prostredie s témami lásky, identity, coming outu a hľadania odvahy byť sám sebou. Najväčšiu popularitu si séria získala vďaka druhej knihe Heated Rivalry, spaľujúca rivalita, ktorá sleduje komplikovaný vzťah hokejových rivalov Shona Hollanda a Iliu Rozanova. Úspech série napokon prekročil hranice kníh a spaľujúca rivalita sa dočkala aj televíznej adaptácie rovnomenného seriálu z produkcie HBO Max. Na slovenskom preklade postupne vyjde všetkých 6 dielov Nové pravidlá hry, spaľujúca rivalita, príbeh Shona a Iliu, Thug Guy, Come on Goal, Role Model, The Long Game, no pokračovanie príbehu Shona a Iliu, taktiež pripravovaný záverečný 7. diel série Unreal 8. Dobre, toľko teda táto zaujímavá kniha, ktorá vychádza práve v týchto dňoch a vy už môžete nájsť vo vašom obľúbenom kníhkupectve. Kniha Rachel Reid, Nové pravidlá hry. Počúvate Nitrianske rádio a čítate dobré knihy.

0: vytlakování.
1: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa o ne správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.

0: Stella Lefkovsky. Ja vždy hovorím Stella alebo Nestella. No a vidíte to, Stella. A narodila sa Stella Lefkovsky. Inak profesionálne je známa ako Stella Lefty. Je to americká speváčka, skladateľka a do povedomia sa dostala v roku 2026. Čiže čuleky nedávno po virálnom úspechu svojho country popového singla Boston. Mimochodom, keď sa pozerám do nášho playlistu, tak musím povedať, že hráme si niekoľko jej vecí. I know... To je jeden song, potom Something to Lose a teraz v tejto chvíli pribudne tretí song do partičky, ktorý sa volá Learning Kiss Me. Áno, toto je song, ktorý si o chvíľočku zahráme a ktorý nám poslali od našich milovaných z Warnerov, od Warnerov, ktorí teda poslali single tejto americkej country speváčky, ktorý predznamenáva vraj vydanie jej debutovej platne Long Way Home. No dobre, ja nebudem viacej o tom vyprávať, budeme si hrať. Lenin Kiss Me a Stella Lefty, počúvate Nitrianske rádio.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: nami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.
1: Áno, bo. Áno, áno. Pozdravujeme maminku. Teraz ideme pozdravať maminku, lebo mama je len jedna. No a ozval sa Tomáš a Maťo, synovia maminy, ktorá sa volá Euka, a tá má úžasných 60 rokov. Tak jej prajú veľa šťastia, zdravia, nech je to dlho, dlho, predlho s nimi, až im liest na nervy bude, nech je tu tak dlho. A vybrali Majka Spirita a jeho mamu. Takže Euka, my sme v podstate rovesníci, takže dovolím si takto familiárne. Euka, ja sa pridávam. Všetko najlepšie, veľa lásky, šťastia, veľa hudby, kvalitnej hudby. Aj od nás rádia. Všetko dobré a teraz už teda od cinátorov Tomáša, Maťa, Mike Spirit a jeho mama.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
3: Jo. OK, takže toto je najkrajšia vec, ako Maxo kedy napísal na gitare. Je venovaná moje mame a každej dobrej mame na tomto svete. Ďakujem. Ďakujeme. Narodená ako dieťa leta v znamení leva. Prvá žena číslo jedna, pre mňa jediná Eva. Moja mama, moje slnko. Chcem vrátiť sa do čias, keď som bol tvoj malý myško a sedával ti v náručí. Toľko lásky a mieru v jednom náručí. Toľko porozumenia a citu v jednom náručí. Ma zaručenie naučí veriť si, môj prvý fanúšik. Si kráľovná levica a tvoj Simba. Tvoj syn ťa obdivuje, si moja hrdinka. Na celú džunglu kričím, nech je počuť, ak ťa milujem a ctím ťa. A nikdy neopustím ťa. Z malého dievčatka, čo v Trakovicoch páslo husy a zažilo, ak im do cesty prišli v tankoch Rusy. Po najlepšiu mamu, čo vždy urobí viac, ak musí. Ľubím ťa viac, ak tušíš. A chcem len, nech sa teší.

Pamätáš si, jak som nevedel pochopiť, že sa usmievaš z telky? A 5 minút na to ma ukladáš do postielky. Mami, ako to robíš? Povedz, ako to stíhaš? Ako to, že keď ťa potrebujem, nikdy nechýbaš? Ja vstávam si tam, zaspávam si tam. Som hladný, som smutný, som chorý, si tam. Keď sa teším, si tam, bojím sa, si tam. Dávaš nezištňa, vďaka tebe, mami, mám. Vyhral som pán, oslavujem asi tam. Ostal som sám, všetci zmizli, ty si tam. Nech idem hoci kam, v mojom srdci si tam. Ďakujem, že ťa mám, si mama, mám. A tvoje miesto nenahradí žiadna ani náhodou. A teraz rob už len, čo chceš, mami, sme za vodou. Si ženou čarovnou, keď nájdem takú, dám to s ňou, jak s princeznou. Lebo som vychovaný kráľovnou. Yeah, I just wanna let you know. Ľúbim ťa, mami.

kývni hlavou, ak máš rád svoju mamu. Tlieskaj so mnou, ak máš rád svoju mamu. A povedz jej to, ak máš rád svoju mamu. A daj jej pusu, ak máš rád svoju mamu. Boh je s tebou, ak máš rád svoju mamu. Boh je s tebou, ak máš rád svoju mamu. Tak si váž svoju mamu. Dobre, stráž svoju mamu.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 14. augusta a meniny oslavuje nedôverčivý a sarkastický Mojmír. Nevie sa uvoľniť, ani sa bezdôvodne smiať. Vždy vo všetkom hľadá skrytý význam, preto sa aj zdá, že je paranoidný. Celý život dokáže milovať tajne a bez slov. Vie byť aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, ale len vtedy, ak má zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov. S Mojmírom oslavuje aj fenka Dixie a mačka Amanda.
3: Časie. No, tak poďme sa pozrieť, Dixie Amanda. Ideme čeknúť, že či dneska budete v pohode alebo nie. Inak zvierence celkom ako prežívajú také pohodové obdobie, vidím to na svojich zvierencoch okolo domu, že normálne, že nepachtia a sú také v pohode, hrajú sa dokonca, keď im hodíš párek, pačujete, aj hodinu sa prehrajú. A ja by som sa prehral s párkom, keby som mal čas. Inak dneska teda dosiahneme nejakých 30 stupňov Celzia. Po dlhšom čase sa teda zostávame opäť na 30-ku, ale v tieni samozrejme, takže na slnečku to bude asi viacej a to slnečko nám bude ako svietiť počas celého dňa. S tým počítajme. Čo týka vetra, tak zafúka z východu. No a malo by to byť, alebo mal by sa pohybovať ten vietor v nárazoch medzi 4 až 10 kilometrami za hodinu. UV index logicky stále vysoký. Čo týka zajtrajšieho počasia, tak no, zajtra sa dostaneme už definitívne cez 30. Hlásených máme 33 stupňov Celzia v tieni v sobotu. Fúkať má z juhovýchodu o rýchlosti od 11 do 14 kilometrov za hodinu. No a uvidíme, no. UV index stále vysoký. Uvidíme, že či teda to bude zase také besné, alebo pohoda taká viac menej. Čo týka nedele, tak pôjdeme ešte vyššie, bohužiaľ. Na Leonarda 16.8. sa dostaneme ešte vyššie. Na Leonarda budeme mať 35 stupňov Celzia v tieni. No, takže tak, no. A vietor nám bude fúkať o sile do 14 km za hodinu. Zrážky žiadne. Počas celého víkendu, ak počítame aj dnešný deň s víkendom, bude mať krásne slnečné počasie a teplotu ste počuli. Tak si to užívajte. Celý víkend nech prežijete úplne pohode. A nezabúdajte, že v sobotu, 15. sobotu, je koncert Jura Hnilicu v Akafečku. Dobre? Tak si to spríjemníme celkom ten víkend. To je všetko.

0: Toto je politický marketér Noro Lojko a budeme viesť také pravidelné dialógy o tom, čo sa na nás chystá, valí, a to sú voľby.
1: Veľmi rádi by sme teda pre všetkých našich milých poslucháčov Rádia Vnitre vytvorili niečo ako nejaký voličský servis, trošku im podali zákulisie, ukázali im nejaké čísla, skúsili rozobrať nejaké tvrdenia politikov, porovnali sľuby versus realitu a tak ďalej. Proste, že chceli by sme trošku, aby ľudia do tej svojej voľby, keď pôjdu teda toho 24. oktobra voliť v rámci tých komunálnych volieb, že by tam trošku potom zapojili aj rácia, že by proste dostali od nás nejaké informácie, ktoré možno pomôžu aj trošku viacej porozmýšľať nad tým, že čo tá voľba znamená pre nich a pre okolie a pre nejaké ďalšie 4 roky rozvoja vnitre.
0: No, bude to tam aj vtipne, budeme reagovať, možno niekedy aj veľmi vážne, pretože si ten vtip to nezaslúži, ten človek.
1: Budeme totálne politicky nekorektní.
0: Ne, budeme absolútne, budeme to haniť, budeme všetky, budeme haniť. Marek, máš sa na čo tešiť, Marek. A dokonca máme viaci Marekov.
1: Všetci Marekovia, ktorí sú na zozname, dostanú nálož.
0: No, čiže vieme, že tých kandidátov na primátora je viac. Myslím, štyroch, ja viem o štyroch.
1: Štyria zásadní.
0: Dá sa to ešte zmeniť, že by prišli viacerí?
1: Do 25. augusta sa podávajú kandidátky, takže ešte máme nejaký čas na to, aby sa ešte objavil nejaký hráč, ktorý by mohol teoreticky zamiešať karty.
0: Takže my vieme aj vyprovokovať nejakého čáva. No, alebo čávicu, nejakú čajku.
1: Urobíme si zoznam túto, keď sa to vypne teraz na chvíľku a budeme na nich kričať.
0: A intenzívne myslieť.
1: V budúci týždeň budeme určite vykrikneme zo pár mien, ktoré by mohli, akože, že chceme ich do ringu.
0: Ja sa teším na to, lebo v našom rádiu, napriek tomu teda, že sa venujeme tej našej lokálnej politike a sociálnym veciam a spoločenským udalostiam a športu a všetkého, tak takto hlboko sme do toho nešli, nejak sme to obchádzali, takže sa na to celkom teším. Pretože poprvýkrát v našom rádiu budete počuť čerstvé napríklad prieskumy.
1: Dáta z prieskumu.
0: Od koho?
1: Budeme pracovať s rôznymi, ale viac menej tie hlavné zdroje budú Infostat, NMS Research, tie preverené proste prieskumné agentúry, ktoré pracujú a teraz zbierajú dáta o predvolebných preferenciách a používajú sa naprieč mediálnym spektrom na celom Slovensku.
0: Budú sa tie prieskumy venovať len teda samotným primátorom, samotným osobám, alebo aj napríklad otázkam, čo očakáva poslucha, alebo teda volič od samotného politika?
1: Budeme mať informácie o kandidátoch, budeme mať informácie o stranách, budeme mať informácie o témach, ktoré rezonujú, budeme mať informácie o tom, ako si to vlastne voliči predstavujú, že aký je ich ideálna predstava kandidáta, alebo ideálna predstava poslanca alebo primátora. No, preberieme rôzne veci z rôznych uhlov. Uvidíme, aké budú na to
0: reakcie. A musím byť politicky korektný, alebo môžem byť fakt nekorektný? Môžem haniť, môžem ich haniť, alebo nie?
1: Budeme extrémne nekorektní, to som už dnes raz povedal, aby som navnadil poslucháčov, ktorí majú radi politickú nekorektnosť. Samozrejme, ako si hovoril, budeme aj sociálny, aj socialistický, aj sociopatický.
0: Ježišmária.
1: Toto kombo tu bude. Dúfam, že toto sa bude páčiť poslucháčom Rádia Vnitre. Ak nám bude to seriál, teda dúfajme, teda, že...
0: Koľko asi častí stihneme do tých volieb? 5, 6?
1: Závisí od poslucháčov, alebo od teba, teda, či ma teda túto Michal zareže, alebo nezareže po prvej relácii, ale viac menej budeme sa snažiť byť príjemný, užitočný, milý, zábavný a taký, aby ste napísali, že chcete viac.
0: Všimnite si nekorektnosť, hej? Skončí prvé vysielanie, ktoré mimochodom už teraz robím avízo, sa bude konať v utorok o 13. A všimnite si tú nekorektnosť, hej? Skončí prvé vysielanie, pôjdeme live, pozor, nič nebude pripravené, live skončí. Čo som ja za debila sem doniesol?
1: Toto sa úplne kľudne môže stať. Ale ja dúfam, že ma podržia poslucháči. Napriek tomu, že ty chceš ma cenzurovať ako majiteľ média, to sa tak deje, však je to populárne aj vo veľkých televíziách, však vieme tieto kauzičky za posledné roky.
0: Ja ťa budem vypípávať.
1: Že management a majiteľia proste cenzurujú nezávislých moderátorov, ktorí majú svoj názor a radi by tento názor zdieľali s posluchačmi a divákmi. Tak ja dúfam, že ustojím ten tlak od teba a že budem môcť slobodne, ako sa hovorí v Petržalke v Bratislave, rovno do papule povedať, čo si myslím.
0: OK, toto je Noro Lojko. Budete sa s ním stretávať pravidelne na našich vlnách Nitrianskeho rádia a dúfam teda, že sa vám to bude páčiť. Poprvýkrát v histórii tohto rádia to znie až tak bohatá tá história, aj keď teda vychádzame naozaj z Enrádia, ktoré má 40 rokov dozadu Rádia Max a teraz už teda je to Nitrianske rádio. Dúfam, že sa budete baviť s nami o voľbách, ktoré sú už 24. oktobra.
1: Už, alebo no, proste akože nezda sa to, ale to je, že tri kliky a sme tam.
0: Je to tak. Let's twist the game. Pekný deň.
1: Pekný deň.
0: Útorok, 13. hodina. Voličský servis s Norom Lojkom.

Prečo je piatok 13. považovaný za nešťastný deň? Numerológia mala v minulosti veľký význam v mnohých kultúrach, bola kompatibilná s astrológiou a považovali ju aj za prostriedok komunikácie s božstvami, prípadne na odhaľovanie skrytých pravd. Starí Rimania pokladali číslo 12 za číslo dokonalosti, ale naopak nasledujúce číslo 13 ako neúplné, následné, spojené s nešťastím, prinášajúce smolu. Škandinávska mytológia hovorí, že keď sa niekto posadil ku stolu ako 13, bola to predzvesť nešťastia. Ale napríklad v takej kabalistike a v židovskej mystike nájdete pre číslo 13 pozitívny význam. Spájanie 13-ky s Božou milosťou, teda aj pozitívny význam. Vo veku 13 rokov dosahuje chlapec plnoletosť, bar mitzva, čo je tiež významná pozitívna a oslavovaná vec v židovskej komunite. V kresťanstve je 13-ka skôr nešťastným číslom, napríklad počet účastníkov na poslednej večeri pána. A môžete si ich aj zrátať na slávnej freske Leonarda da Vinciho, je 13. Tým 13. je zradca, Judáš. No a teraz poďme na piatok 13. Povera o nešťastnom piatku 13. má celkom reálny základ. V piatok 13. októbra 1307, na začiatku 14. storočia, začal francúzsky kráľ Filip IV. Pekný s prenasledovaním a zatýkaním rytierov rádu templárov za údajné kacírstvo. Nasledovalo mučenie a smrť mnohých z týchto rytierov a rád templárov oficiálne neskôr úplne zrušili. Keď 13-ka padla na piatok, slávny nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe vraj celý deň zostal v posteli. Napoleon odmietal bojovať a britský premiér Winston Churchill zásadne nikam necestoval. Vo Veľkej Británii bol piatok dňom verejných popráv a k uslučke viedlo 13 schodov. Piatok 13. sa dlhé roky považoval za nešťastný deň pre začiatok dlhých plavieb alebo náročných projektov. Lekári mnohých krajín potvrdzujú, že v piatok 13. majú menej pacientov. Dobrou správou pre poverčivých je, že piatky 13. môžu byť počas roku maximálne 3, no a väčšinou býva iba 1.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic. Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló?
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás!
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: zabudovaná.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Môj táta vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal, synu, neber do ruky ten nůž.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácká dolina.
2: Vím, co se myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow! Proti stres.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio vnitre. Tak je ako ja.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Naša krásna suseda len o azúroch sníva, piaty a špagety chrén.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

A Monami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Do 5,4. Rádio v Nitre.

Zotmelo sa, odkedy si není tu, ostal chlad. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa a už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.